0: завдяки цьому хвостаті глядачі в буквальному сенсі залипають біля екранів і не можуть відірвати погляду від пригод персонажів. На YouTube вже виклали цілу годинну серію цього котячо-собачого серіалу, нагадаю, називається «Сія Лук». Тож, якщо хочете викроїти вільну годинку для себе, просто вмикайте своїм улюбленцям корейську анімацію.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Ватикан зробив історичний прорив у кіносвіті. Святий Престол вперше за всі 97 років існування Американської кіноакадемії вирішив висунути власну стрічку на здобуття премії «Оскар». Йдеться про зворушливий 39-хвилинний документальний фільм «Зелена лава», створений за підтримки медіаресурсів Ватикану. Картина знята в мальовничих Доломітових Альпах, розповідає історію молодого італійця Джакомо Маттіві, який бореться з життєвими викликами. У Ватикані вже назвали цей фільм справжнім святкуванням життя та дружби. Ну і нагадаю, що сама церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року, а її ведучим вже втретє стане легендарний комік Конан О'Брайен. Ловіть трохи корисної інфи як для тих, хто має автівку, або для тих, хто принаймні задумується про її придбання. Експерти в автомобільній сфері провели масштабне опитування і склали списочок найдивніших функцій в машинах, за які дуже часто переплачують. Але при цьому далеко не всі модні та дорогі опції виправдовують свою вартість. Отож, в антирейтинг корисних функцій потрапили системи автоматичного паркування. Бо вручну паркуватися простіше та швидше. Ще там керування жестами у повітрі, бо є й таке, надвеликі мультимедійні екрани, які відволікають від дороги, а також дорогі вбудовані ароматизатори салону та щомісячні платні підписки на підігрів сидінь. Експерти радять перед купівлею авто детально зважувати, чи дійсно ви користуватиметеся цими функціями щодня. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила сумку у вигляді нагетсу. Це лімітована колекція сумочок, розмір яких розрахований точно під один курячий нагетс. Апетитна сумочка коштує всього 4 бакси, рівно стільки ж, скільки і порція з 4 нагетсів. До кожного аксесуара додається ще промокод на безкоштовне частування та один з 4 стильних брелоків у формі соусів, серед яких особливий пікантний, медово-гірчичний, баффало та кисло-солодкий. Модники в захваті, а черги за цим лімітованим дропом вишиковуються просто миттєво. Ловіть цікавий факт про вплив висоти на смак їжі. Науковці пояснили, чому страви в пасажирському салоні літака часто здаються менш солоними, а от томатний сік смакує просто ідеально. Виявляється, що вся справа в поєднанні сухого повітря, зниженого тиску та постійного гулу двигунів. Через сухість у носі наш нюх працює дещо слабше, тому складні смакові відтінки сприймаються менш виразно, а от солоне і солодке відчуваються також тьмяніше. Проте смак умамі, на який багаті томати, під впливом фонового шуму залишається яскравим та насиченим. Тож, якщо в польоті вам знову захочеться скляночку томатного соку, знайте, що це ваш організм інтуїтивно обирає найсмачніше.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наймиліше поповнення року сталося в Антарктиді. Наші науковці показали перше новонароджене тюленя Веддела цього сезону. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернадський острові Вінтер. І помітити малюка науковцям допомогли мартини. Наші біологи побачили їхнє кружляння над островом, а потім дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні пухнастий малюк, до речі, важить близько 25-30 кілограмів, але росте він при цьому неймовірно швидко. Полярники вже традиційно пропонують всім українцям придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. Головне, аби воно було універсальним, адже стать тюленяти поки що залишається таємницею. Популярна блогерка та акторка Вікторія Мармуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка вийшла на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з картки просто зникали після покупок косметики та всіляких дрібничок. Проте зараз зірка кардинально змінила підхід та почала активно відкладати грошову подушку безпеки, чим неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка додала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBS розповів, як підтримує ідеальний рівень англійської мови за допомогою перегляду голівудської класики в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає перевірені часом стрічки, де сюжет відомий наперед. Так, за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Робі Вільямс, а серед фільмів культова трилогія «Хрещений батько» та драма «Таємнича річка». До речі, президент показав журналістам і особливу статуетку «Оскар» Шона Пена саме за фільм «Таємнича річка», яку актор залишив у Києві зі словами «Повернеш мені після перемоги». У світі існує думка, що в Австралії все навпаки, і от тепер ловіть цьому підтвердження, адже там започаткували премію за тверезість. Так, в одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські платять гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки. Схема дуже проста. Якщо правоохоронець зупиняє автівку, а алкотестер показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів. Місцева влада переконана, що ось така фінансова мотивація чудово заохотить людей не сідати за кермо після алкогольного відпочинку.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Культовий режисер Квентін Тарантіно готує для фанатів подвійний подарунок, бо збирається стати не лише режисером, а ще й письменником. Так, на початку грудня світ побачить його новий роман «Пригоди Каліфа Бута», присвячений харизматичному каскадеру Бреду Піту з фільму «Одного разу в Голлівуді». В книзі історія розгорнеться через 8 років після подій оригінальної стрічки. Кліф Бут буде в ролі ветерана війни, каскадера, кіномеханіка та бармена, який надає таємні послуги друзям. Прем'єру чекаємо 23 грудня на Netflix. До речі, бюджет нової стрічки – 200 мільйонів доларів, і вже потім про цю стрічку ми побачимо книгу. Сам Квентін Тарантіно, до слова, вирішив не займати крісло режисера, аби зберегти свій ліміт у 10 фільмів. Тож зйомки очолив не менш легендарний творець екшенів Девід Фінчер. Трохи деталей про родину Леді Гаги, адже нещодавно співачку папараці зловили з новонародженим малям в руках. От тепер стало відомо, що селебриті та її наречений бізнесмен Майкл Полански стали батьками чарівної донечки. У свідоцтві про народження, яке з'явилося в мережі, стало відомо, що дівчинку назвали Роуз Бін Полански. Вона з'явилася на світ у знаменитому медичному центрі в Лос-Анджелесі. Перше ім'я Роуз, ймовірно, пов'язане з величезним татуюванням троянди на спині співачки після того, як вона зіграла у стрічці «Народження зірки». А от друге ім'я – Бін – фанати пов'язують із піснею Карла Біна, яка надихнула Гагу на створення культового гімну «Born This Way». Поки за океаном проводять аукціони з зірковими речами, автомобілями чи якимись рідкісними знахідками, то у нас в Україні зовсім інший вайб. От, будь ласка, на Хмельниччині виставили на торги 6 вживаних скляних банок. Річ у тому, що ці банки конфіскувала виконавча служба у одного боржника. І от тепер ці банки красуються на офіційному онлайн-аукціоні. Стартову ціну за цей стратегічний консерваційний запас встановили на позначці в 200 гривень. Торги, до речі, вже стали зіркою інтернет-простору, з'явилося чимало ставок, бо, знаєте, закруточки на зиму самі себе не зроблять. І про дуже оригінальний спосіб піти у відпустку. В мережі завірусилася заява на відпустку одного з працівників видавництва «Абаба Галамага». Виявилося, що подавати стандартну заявку вже не актуально. Саме тому там почали подавати заяву на відпустку в поетичній формі. У видавництві навіть жартують, що коли твій директор поет, то існує неписане правило писати заявки виключно віршами. Користувачі соцмереж залишилися в повному захваті від такого зворушливого підходу до робочого процесу, а деякі коментатори навіть почали складати власні поетичні відповіді у коментарях.
0: Новини на

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Зірка української сцени та ведуча реаліті «Кохання на виживання» Ліда Лі розповіла, як починався її шлях до успіху і які гонорари вона отримувала спершу. Виявилося, що свій перший у житті підробіток артистка отримала ще у 14-річному віці. Поки її однолітки лише замислювалися про майбутній фах, Ліда вже працювала асистенткою та вокалісткою разом зі своєю хрещеною, яка була Тамадою. Дівчина допомагала переодягати гостей у яскраві костюми для шоу-номерів під фонограму, а також сама виходила співати прямо до бенкетних столів. Ліда Лі додала, що для неї це було справжнім азартом заспівати так, аби гості відклали свої виделки та звернули на неї увагу. А перші зіркові гонорари артистки складали 100 гривень за робочий день, потім 150, а згодом навіть 200 гривень. На той час це були дуже вагомі кошти для підлітка, а все зароблене Ліда Лі віддавала на навчання за контрактом в Академії естрадного та циркового мистецтва. Маємо голос поколінь, але тепер вже у новому форматі. Національний банк України вже ввів в обіг нову срібну монету номіналом в 10 гривень під назвою «Червона рута. Голос поколінь». Новий витвір нумізматичного мистецтва, присвячений видатному композитору Володимиру Івасюку та його безсмертному хіту. На аверсі зображено Івасюка за піаніно, Карпатські гори та річку у формі скрипки, яка на реверсі монети вже перетворюється на нотний стан. За задумом художниці Олександри Кучинської, музика розбиває каміння радянського режиму та звільняє квітку червоної рути, а це символ нашої свободи, світла та національного руху. Щоправда, щоб заполучити її у свою колекцію, доведеться віддати чимало, а саме майже 8 тисяч гривень. Ловіть студентський лайфхак з-за океану. У США для студентів, які роз'їхалися по різних містах на навчання, далеко від дому створили унікальний сервіс турботи, де батьки можуть найняти для своєї дитини місцеву маму на годину. Власне, в рамках такої послуги помічниці завжди готові прийти на допомогу юним студентам, привезти гарячий курячий бульйон під час застуди, забрати ліки з аптеки, привітати зі святом, посидіти поруч у лікарні чи просто провідати та обійняти, коли стає самотня. Що цікаво, є навіть різні тарифи. Так, особисті доручення типу прибирання у кімнаті коштують в середньому 45-85 доларів за годину. Разові виїзди або ж короткі доручення коштують від 25 до 50 баксів. Але є ще навіть підписка на такі послуги. Наприклад, семестр мами на годину обійдеться приблизно в 300-500 доларів. А преміум-пакет «Все включено» коштує 10 тисяч доларів за навчальний рік. Сюди входить цілодобове чергування 24/7, регулярне прання та прибирання, трансфери, відвідування лікарень, купівля продуктів та розв'язання будь-яких побутових проблем.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Нью-Йорку почали випікати і продавати елітний хліб. Там відкрилася пекарня лише з одним продуктом – хлібом. І тепер за ним шикуються черги. Річ у тому, що тамтешні майстри продають 100% органічний житній хліб на заквасці. А його родзинка в тому, що для випікання використовують 57-річну закваску, а саме борошно возять прямо з австрійського млина. Такий ексклюзив мало коштувати не може, тому 1,5-кілограмовий буханець коштує $60, хоча можна взяти четвертинку за $15. Окрім хліба, у закладі пропонують ще 12 варіантів фірмових бутербродів, зокрема із лососовою ікрою, вершковим маслом чи австрійським абрикосовим варенням. Про голівудські таємниці поговоримо. Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася премія «Еммі», де на червоній доріжці красувалася зірка культової комедії «Один удома», 46-річний Маколей Калкін та його 38-річна нареченна акторка Бренда Сонг. І от під час фотосесії один з папераці покликав пару позувати, звернувшись до них як до подружжя. «Пане і пані Калкін». Бренда одразу ж з усмішкою його виправила, каже: «Ще ні, такого не було». І потім повернулася до коханого, грайливо поплескала його по грудях і додала, що зовсім скоро статус реально зміниться. Таким чином, селебріті розсекретила свої плани на майбутнє. Я ж нагадаю, що зіркова пара разом з 2017-го, заручилися вони у 2022-му і вже виховують двох спільних синочків – 5-річного Дакоту та 3-річного Карсона. Хоча вони жартують, що були б не проти таємно втекти і побратися без зайвого галасу, мама Бренди вимагає справжнє велике свято, тож чекаємо на пишне весілля зірки фільму «Сам удома». Україна офіційно підтвердила свої наміри взяти участь у Євробаченні 2027. І от тепер стало відомо, що музичним продюсером національного відбору офіційно став відомий композитор та виконавець Дмитро Шуров, він же «Піанобой». Він повернеться до цієї ролі втретє. До слова, організатори вже розпочали прийом заявок від українських виконавців, який триватиме до 2 листопада 2026 року включно. А ім'я нашого представника на конкурсі в Болгарії ми дізнаємося у лютому 2027-го. У Японії запустили першу швидку допомогу для роботів-гуманоїдів, яка буде обслуговувати виключно роботів. Тамтешній IT-гігант представив це творіння, і по факту це фургон з фіолетовими проблисковими маячками, зовні дуже схожий на звичайний медичний автомобіль. Але всередині це справжня пересувна майстерня. Там їздить бригада інженерів, ремонтний інструментарій, діагностичні комп'ютери, запчастини та навіть запасний робот-гуманоїд. Якщо пошкодженого робота не вдасться відремонтувати прямо на місці, швидка одразу замінить його іншим гуманоїдом, аби робочий процес у клієнта не зупинявся ні на хвилину. Поки що такий фургон лише один, але інженери впевнені, що з поширенням роботів у нашому житті такі виклики стануть буденністю.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Співачка Онука здобула престижну премію «Еммі». Лідерка проєкту Ната Жищенко розказала в особистому інстаграм, що до неї нарешті доїхала почесна нагорода, яку вона отримала, уявіть собі, ще у 2024-му. Статуетку виконавиці вручили за її роботу як продюсерки українського епізоду документального проєкту «Culture Quest», де показували культурний спротив нашої країни та рідну для онуки Чернігівщину. Почесну статуетку до України фізично привезли музиканти гурту «Дахабраха». Ната Жищенко зізналася, що передасть нагороду до Чернігова у майстерню свого дідуся, яку глядачі і бачили в переможному фільмі. У Китаї школярі долають навчальний стрес одним дуже незвичайним і трохи дивним способом. Вони їдять домашку. Так, серед місцевих учнів стали справжнім хітом антистрес-снеки з тонкого рисового паперу, які ззовні точно копіюють сторінки підручників, робочих зошитів та навіть стипендіальних карток. Коштує таке смачне домашнє завдання усього кілька центів. Діти діляться в соцмережах, що з'їсти сторінку важкого предмета перед уроком – це найкращий психологічний спосіб розслабитися, вгамувати хвилювання та підняти собі настрій. На екрани повернулося легендарне шоу «Україна має талант», і рекорди на цьому не вщухають. Так от, 11-річна дівчинка із Закарпаття Кіра Касинець встановила вражаючий світовий рекорд. Так, всього за 7 хвилин 35 секунд без жодної підказки вона безперервно відтворила на пам'ять скоромовку довжиною в 1328 слів. Це досягнення офіційно зафіксовано як найдовша скоромовка серед слов'янських мов, розказана дитиною українською мовою. Але найголовніше те, що цей дивовижний рекорд Кіра присвятила б власному благодійному збору для центру Superhumans і додала, що справжній рекорд – це не те, наскільки високо ти піднявся сам, а те, наскільки високо допоміг піднятися іншому. На торгах у Лондоні продали шматочок весільного торта британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Пам'ятна коробка із фруктовим тортом, якому вже виповнилося 15 років, і написом «Вільям та Кетрін 29 квітня 2011 року» пішла з молотка за майже 2 тисячі фунтів стерлінгів, а це понад 111 тисяч гривень. Продала цей солодкий раритет подружка принцеси Джулі Кавана. Що цікаво, колекціонери і досі активно змагаються за будь-які речі, пов'язані з тим легендарним королівським весіллям, адже воно свого часу стало найочікуванішою подією десятиліття.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Найбагатша людина світу, власник Тесла та SpaceX Ілон Маск, чий статок вже наближається до позначки в трильйон доларів, розсекретив своє неочікуване місце проживання. Виявилося, що зараз Маск мешкає у скромному алюмінієвому фургоні. Мільярдер особисто курує будівництво нового гігантського дата-центру для компанії зі штучного інтелекту в штаті Теннессі і зізнається, що воліє спати за 2 кроки до робочих цехів та серверів, аніж витрачати дорогоцінний час на дорогу. Під час одного із виступів Маск жартома назвав свій трейлер навіть палацом. І що цікаво, його фургон є справжньою класикою. Раніше в такі автівки використовували в НАСА для карантину місячних астронавтів місії «Аполлон-11». Секретний агент 007 вже обраний. Британський сценарист Стівен Найт, відомий культовим серіалом «Гострі картузи», офіційно завершив першу чернетку сценарію для 26-го фільму про легендарного Джеймса Бонда. Найт зізнався, що робота над цим проєктом стала для нього справжнім обов'язком перед країною. Більш того, сценарист натякнув, що писав текст вже із врахуванням конкретного актора, ім'я якого він вже знає. Знімальним процесом, до речі, керуватиме режисер Дені Вільньов, творець «Дюни», тож на всіх шанувальників якісного кіно чекає справжня кінематографічна бомба. У США паралельне паркування стало не просто класною навичкою, яка може викликати стрес, а ще й популярним видом спорту. Тепер ця справа перетворилася у США на справжнє автомобільне шоу та чемпіонати, які проводять у тамтешніх містечках. Зокрема, турніри вже підкорили Піттсбург та Портленд, а тепер до фанатського руху приєднується ще й Філадельфія. На змаганнях судді оцінюють не просто факт паркування, а філігранну точність, швидкість, мінімальну кількість рухів, відстань до бордюру та навіть видовищність і стиль виконання маневру. А от нагороди не менш кумедні, ніж сам чемпіонат. Тому що переможці в різних містах отримують, зокрема, трофей з вмонтованим шматком справжнього дорожнього бордюру, грошову премію в $76, якої якраз вистачить, аби сплатити один штраф за паркування, золоту статуетку у формі іграшкової машинки Subaru, а ще безкоштовні паркувальні абонементи та б'юті-маски для зняття стресу.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Радіо. Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: скільки хвилин на день середній офісний працівник витрачає на розмови з колегами не про роботу. Зараз я вам про це розкажу. Дослідження показує, що загалом на неформальне спілкування з колегами у працівників йде приблизно 25 хвилин на день.
1: Всього лише?
0: Що це всього лише? 25 хвилин на день. Це крім обіду ще півгодини. Значить, з урахуванням того, що в понеділок всі обговорюють, як минулі вихідні у них пройшли, а середи починають обговорювати, як пройдуть вихідні, і розмови тільки про вікенд стабільно збирають до 15 хвилин щоденно, уявіть собі. Це є, власне, дослідження. Але нейробіологи зазначають, що такі розмови насправді допомагають зняти стрес і рятують мозок від вигорання.
1: От, чули, керівництво?
0: Ось, так.
1: Це нормально, це можна, це
0: нормально,
1: прекрасно.
0: Так. Танечка, ось щойно.
1: З колегами не про роботу.
0: Так, Танечка щойно закрилась в коморі з нашим новим охоронцем, теж знімала стрес, рятувала свій мозок від вигорання.
2: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

Це була передача «Ніч на Люкс-ФМ». Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалого вівторка, друзі, з вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Енда Тарченко. І нехай ваш день буде добрим, класним. Ми будемо поруч з вами, незалежно ні від чого. Ну і, до речі, одразу хочеться привітати отоларингологів. Сьогодні день отоларинголога. Я думаю, що кожен з нас хоча б раз в житті зустрічав отоларинголога в своєму житті. Так, ну і нехай у вас теж, шановні отоларингологи, все буде кльово. Ну, а у нас ще є класна ранкова традиція. Ми на початку ранкового шоу «Зарядка» завжди слухаємо трійку анекдотів, тому цю традицію порушувати не будемо. Зарядка.
1: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Ви знаєте, дуже бісить, коли на касі кажуть, що можна розрахуватись будь-якою картою, а самі не приймають бубновий туз.
1: Анекдот ОТОП. Друге місце.
3: Мужчина, ви чого тут розкричалися на всю поліклініку? Закрийте свій рот!

0: заходьте в кабінет. Вибачте, я трохи затримався.
1: Добре, дякую.
2: Анекдота топ. Перше місце.
3: У дитинстві троє поросят хотіли стати космонавтом, космоніфтом і космонуфтом.
2: Анекдота топ на Люкс FM.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра кинули яйцем під час промови.
2: Янукович в шоці, чому він після цього не зліг в реанімацію.
1: Один з головних соратників Януковича прийшов до Держдуми РФ.
2: Чекаємо, коли і на цього впаде вінок.
1: Трамп заявив, що США дуже скоро виграють війну з Іраном.
2: Від творця прогнозу, якщо мене виберуть, зупиню війну в Україні за 24 години.
0: На Люкс FM зарядка News.
3: Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої вівторка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Інна Тарченко. І є у нас ранкова традиція. Ми розказуємо коротенько гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овни, сьогодні ви можете випадково дізнатися щось хороше про людину, від якої цього не очікували.
1: Телець, якщо побачите щось, що давно хотіли купити, от можливо цього разу вам справді варто себе порадувати.
0: Близняки, хтось сьогодні може згадати стару історію, про яку ви давно забули, і повернути вам гарний настрій.
1: Раки, сьогодні вам може пощастити з дрібницею, вільним місцем, короткою чергою, потрібним автобусом або приємним збігом.
0: Леви, якщо вам запропонують спробувати щось нове, не відмовляйтесь лише тому, що це не може не схоже на ваш звичний вибір.
1: Діва, одна маленька покупка для дому сьогодні може несподівано зробити ваш день зручнішим.
0: Терези, сьогодні хтось може звернутися до вас із проханням, яке вам буде приємно виконати.
1: Скорпіончики, якщо давно не чулися з людиною, про яку час від часу згадуєте, сьогодні хороший день, щоб просто написати, як ти.
0: Стрілець, ви можете опинитися в місці, куди спочатку не планували заходити, і саме там знайдете щось цікаве для себе.
1: Козиріг, сьогодні одна справа вирішиться швидше, ніж ви очікували.
0: Водолій, не дивуйтесь, якщо сьогодні вам захочеться трохи змінити свій зовнішній вигляд. Навіть маленька деталь може освіжити настрій.
1: Рибки, вам можуть сказати щось дуже просте, але саме ці слова чомусь залишаться з вами надовго.
2: Привіт, це позитив. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. У нас є прекрасна гра. Вона називається «Битва звуків». Ми вам дамо певний звук, попросимо вас його повторити. І якщо ви краще справитесь за свого суперника, то, власне, заберете подарунок.
1: Так, а зареєструватися можна в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гра називається «Битва звуків». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Битва звуків.
1: Доброго раночка, друзі. Одна з наших найулюбленіших ігор – битва звуків, тому що вона завжди весела. Ми тут повторюємо звуки. Кого, Славочка, сьогодні звук будемо
2: повторювати сьогодні, а от зараз дізнаєтеся, кого. З нами буде грати Іра і Наталя. Ірочка, привіт.
3: Привіт.
2: І Наталя, привіт.
4: Добрий ранок.
2: Дівчата, значить, дивіться, сьогодні просто фантастичний звук буде, скажімо, того, ким я захоплююсь. Тому що у нього дуже великі красиві роги, і це не Танін колишній, а це олень. І, власне, звук оленя сьогодні треба буде повторити. Давайте послухаємо, як він звучить. Будь ласка. Ну, красиво, мені здається. Сьогодні у нас Ірочка перша. Іра, повторюємо звук оленя. Погнали.
3: Я не можу, тому що я їду в автобусі.
2: Прекрасно! Іра, так ти, це ж найкраще буде. Давай, тим більше в автобусі. Давай ще раз послухаємо цей звук, будь ласка. Ну, Ір, ну це красиво.
3: Давай
2: всі, разом, о, давай, 3-4, і погнали.
3: Давай.
2: Прекрасно.
1: Ти молодець.
2: Так,
1: молодець.
2: Наталочка, тепер твій вихід, давай. Наталь, ти в маршрутці теж їдеш?
3: Ні, я дома на кухні.
2: Дома на кухні, легше. Значить, друзі, дивіться, а тепер у нас є до вас прохання. У нас в нашому телеграм-каналі, він називається Lux FM, є опитування, хто краще повторив звук оленя. Учасниця 1, це була Іра, яка в маршрутці в автобусі, а учасниця 2, Наталя, яка вдома на кухні. Будь ласка, зайдіть зараз, проголосуйте, і буквально за хвилинку після прогнозу погоди ми визначимо переможницю. Дівчата, будьте на зв'язку.
0: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, ще ж нам кажуть синоптики. Дивіться, за даними синоптиків, сьогодні в Україні дощі не очікується,
2: так,
1: а сонце очікується. Ну і досить тепла температурка, можна сказати, в день від 17 до 21 градуса.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду і 21 градус тепла в день. Ввечері буде плюс 14, зараз у центрі Києва 12 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Ну і хочу вам, друзі, нагадати про те, що хвилину тому в нашій грі «Битва звуків» Іра і Наталя повторювали звук оленя. Він звучить ось так. Красиво. Причому Іра їде зараз в автобусі, а Наталя вдома. Ірочка, до речі, а ти в якому автобусі їдеш?
3: Ми їдемо екскурсією з учнями кам'яних будівель.
2: Клас. А ти викладачка виходиш ще?
3: Ну, майстер виробничого навчання.
2: А учні якого класу?
3: Це... Можна сказати, не учні, а студенти професійно-технічного училища
2: так,
3: від
2: Кашу Тернопільської
3: області.
2: Слухай, треба було разом зі студентами повторювати звук. Значить, дивіться, і ви, друзі, голосували в нашому телеграм-каналі Lux FM, і зараз ми оголосимо, хто ж сьогодні переміг, на вашу думку.
1: Слухайте, ну я скажу так, на початку впевнено перемагала у нас
2: Наталочка.
1: Прям впевнено перемагала, потім була нічия, і потім посипалися, значить, коментарі Ірі за маршрутку. І, значить, почала перемагати прям дуже переконливо Іра. І просто щосекунди все змінюється. Ну, от прям на цю секунду.
2: Так.
1: У нас учасниця номер один, тобто Іра з маршрутки, а у неї 62% голосів.
2: Вау, Ір, але дивися, справа в тому, що, ну, давай по-чесному, так? Ну, раз за тебе люди проголосували, так? А у нас є класна ранкова традиція на біс повторювати цей звук, так? То треба зараз повторити. Давай ще раз нагадаю, як звучить звук оленя, будь ласка. Ір, а тепер, будь ласка, на біс, на весь автобус з екскурсією, будь ласка, твій вихід. Погнали. Це все? Мені здається, Іра поїхала далі вже.
0: Битва звуків на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Чому в літаках людина відчуває несправжній смак їжі?
1: В сенсі несправжній смак їжі.
0: А справа в тому, що є прям доведені факти з приводу цього. І зараз я вам про це розкажу. Справа в тому, що на висоті знижується чутливість смакових рецепторів до солодкого та солоного приблизно на 30%. Уявіть собі, чому це відбувається? Тому що салон літака на висоті 10 тисяч метрів, він герметизується, але тиск всередині відповідає умовам на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря. І через такі, власне, перепад тиску та зміни в організмі чутливість рецепторів язика притупляється, кажуть експерти. В літаку падає, до речі, рівень вологості до 12%, і це сухіше, ніж більшість пустель.
1: Та ладно.
0: Так, і через це слизова оболонка носа висихає, а скільки смак їжі на 60-70% десь залежить від нюху, то мозок гірше розпізнає аромати. Уявіть собі. А ще оцей постійний гул в літаку, він перевантажує слух, впливає на роботу мозку, там і бла-бла-бла-бла-бла. І, до речі, авіакомпанії знають про цей ефект і навмисно додають до страв більше спецій та солі, ніж на землі, тим самим намагаючись компенсувати недолік, ну так би мовити, цього смаку.
1: Слухайте,
0: і це
1: прикольно,
0: правда,
1: я не задумувалась.
0: Я вам скажу таку штуку, що до повномасштабного вторгнення в 21-му році у нас була авіакомпанія МАУ, так, пам'ятаєте, так? І авіакомпанія МАУ колись влаштувала дуже крутий політ. Ми з Києва летіли до Одеси, і нам на висоті 10 тисяч метрів давали пробувати 5 сортів різних одеських вин. І говорили про те, що смак насправді навіть того ж самого вина на висоті, він змінюється. І трошки впливає на ваш організм. Не знаю, як він там змінився.
1: Ну, змінився чи ні?
0: Після 5 бокалів різного вина стан мій точно змінився. Там далі я не пам'ятаю вже.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну а далі будемо змінювати стан завдяки привітанню привітанню сьогоднішніх іменинників. Значить, якщо серед ваших друзів, близьких є ті, хто сьогодні народився, то майте на увазі, можна привітати в ефірі Люкс FM. Що для цього потрібно зробити? Зайти в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM, зайти в останній пост і там написати ім'я і прізвище, це важливо, мова саме ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. І сьогодні 29 вересня. І, звісно, ми щоранку робимо дуже приємні речі. Зокрема, вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі «Люкс ФМ» є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можете написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Дуже важлива умова, саме ім'я і прізвище іменинника. Ну, ми не передаємо привіти просто Валі від Галі і так далі, а тільки вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Данечка, хто сьогодні святкує? Розкажи.
1: Ой, багато дуже класних українців. Значить, дивіться, Рудюк Ірину ми вітаємо, Віговську Єлизавету, 10 років сьогодні Лізочці виповнюється. Вітаємо. Сергій Гуцелюк зі Славути, Мельниченко Владу з 16-річчям, Мілану Мирон, 10 років сьогодні мілановці, Славіка Меленчука вітаємо, Мурашку Іру, Тетяну Федорчук з Дніпра, Буряк Вероніко, Софія Калугіна святкує сьогодні свої 16.
0: Вітаємо.
1: Діма Цибульовський, 21 рік, Бондар Юрія вітаємо, Богдан Теселько, Петрова Марина сьогодні народилася, Олену Римар Прокопчук вітаємо, Василя Моголинця, 35 років, Ілюк Людмилочку з 25-річчя.
0: До речі, Ліза Помойницька сьогодні святкує, Петрович Анжеліка, Марина Осадчук, Оксана Чичин, Маленко Сергія вітаємо, також Пушкін Кирил, Кононіченка Юрія вітаємо і Лобчук Микола Іванович теж святкує день народження.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, а названо найкращих музикантів року, і, власне, про цих музикантів за 5 хвилин розкажемо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Яка блогерка вперше стане мамою? Про це знає Настя Волокоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також назву вам найкращих музикантів цього року, а один американець з'їв дуже багато млинців і встановив рекорд. У Лос-Анджелесі відбулася одна з найочікуваніших подій у світі шоу-бізнесу. Це церемонія MTV Video Music Awards 2026.
1: Англійська мова.
2: Я старалася спеціально для тебе.
1: Thank you.
2: Значить, там визначають найкращих музикантів, їхні найкращі пісні і, власне, їхні кліпи. Ведучим став Snoop Dogg, який перетворив взагалі церемонію на вечірку, а от головними королевами вечора стали Мадонна та Тейлор Свіфт. Мадонна взагалі виборола титул артистка року, альбом року.
1: Артистка року? А що в неї? Ще якісь пісні виходили минулого року?
2: На секундочку, в неї вийшов новий альбом. Він називається Confessions 2. І, власне, за нього вона зібрала 7 нагород. Послухайте, якщо не чули, це реально її такий камбек гучний відбувся.
1: Прикол.
2: Також Тейлор Свіфт отримала статуетку за найкращий кліп року і спеціальну нагороду за те, що сама стала режисеркою своїх кліпів. А найкращим гуртом став корейський гурт BTS. Вони отримали...
3: Неочікувано, так?
2: Взагалі, хто б це міг бути? Вони отримали статуетки за пісню року і найкращий кей-поп, звичайно, що і найцікавіше, що режисеркою їхнього кліпу стала наша Таню Муїньо, яка теж отримала відзнаку за свою роботу, тому вітаємо.
1: Круто, так.
2: Тим часом творчих українців більшатиме, друзі, адже українська співачка та блогерка Діана Глостер вперше стане мамою. Повідомити радісну звістку 33-річна виконавиця вирішила оригінальним способом.
3: В Інстаграм, так?
2: Я абсолютно точно. Вона опублікувала відео в соцмережах, на якому видно, як вона ефектно танцює зі своїм коханим Іваном. І от на відео Діани вже чудово видно округлий животик. А от доповнила вона своє танцювальне відео фразою про те, що тепер вони творитимуть втрьох.
1: Клас, красиво. Вітаю.
2: Наостанок про дуже смачний рекорд. Легендарний американський рекордсмен Джої Честнат установив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з поїдання панкейків. Чоловік готувався дуже відповідально до цього моменту. Він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти із високим вмістом клітковини без цукру, а за день до змагань взагалі відмовився від твердої їжі. І от результат просто перевершив очікування. І врешті чоловіку вдалося за 10 хвилин з'їсти 40 панкейків. При цьому він, це реально дуже багато, тому що панкейки там були не маленькі. Він обігнав суперників і виграв призовий кубок, а на додачу непогані призові в 2500 доларів. До речі, всього
3: якраз на лікування.
1: Якраз на лікування, до гастроентеролога. На промивання.
2: Йому, мені здається, вже зовсім нічого не страшно, бо за тиждень до ось цього рекорду він з'їв майже 10 кілограмів якоїсь традиційної канадської страви у Торонто, а в книзі рекордів додали, що у цього хлопця справді чемпіонський апетит.
1: Ну, і краще б знайшов роботу. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Блін, я завжди знала, що феншуй – це гарна тємка.
1: Боже мій, що там тобі гроші десь пообіцяли, да? Що там кажуть?
0: Ну, як пообіцяли, дивись. Кажуть, що коли жінка лежить і нічого не робить, то вона приваблює в дім багатство. Так каже феншуй.
1: Головне, щоб лежала без телефону, мені здається.
0: Що це, а телефон чим заважає?
1: Бо жінка може випадково на якийсь маркетплейс зайти і стільки там замовити, що привабить мінус на карті швидше, а не багатство, не встаючи з дивану.
0: Ой, можна подумати, ви нічого не замовляєте в інтернеті, да?
1: Ну, ми робимо якось трохи побільше, скажімо так, для фінансового благополуччя в сім'ї.
0: Тобто те, що жінки не свистять в хаті, поливають грошове дерево, п'ють каву з курицею, це вже взагалі не рахується, да?
1: Ой, Боже мій, ну пробачте, що не оцінив такий великий внесок у фінансове благополуччя.
0: А все вже, а раніше треба було думати, да?
1: Так, друзі, я пропоную менше думати, давайте трохи переключатись на музичку. В нас далі 7-ма сходинка, кіт-парадовична 10-ка. Розумірай!

0: П'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, капітан чоловічої команди у грі «Основний інстинкт». Тані Татарченко, капітанеса жіночої команди у грі «Основний інстинкт».
2: Доброго раночка.
1: Доброго раночка, вже бачилися. І, значить, власне, після реклами хлопці з дівчатами будуть змагатися у грі, яка називається «Основний інстинкт».
2: Так, тож, дівчатки, давайте, ми вчора перемогли, а давайте сьогодні переможемо. Чоловіки, якщо не боїтеся, теж, в принципі, можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люксифам». Сама гра називається «Основний інстинкт». Ну, а змагатися за звання найкрутіших будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Чуєш?
7: «Вегас-24».
8: Гра кличе.
7: «Вегас-24».
8: Завантажуй та грай.
7: «Вегас-24».
8: Найкращі ігри на «Вегас-24».
9: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
10: Ти слухаєш?
11: Люкс FM. Включай на

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Що ж відбувається у грі «Основний інстинкт»? Ну, звісно, збираються дівчата і чоловіки. Значить, сідають по одну частину залу чоловіки, по іншу частину дівчата. На ринг виходять наші головні герої і змагаються за звання найкрутіших цього дня. Угу. І отже, у рожевих...
2: В чому цікаво?
1: У рожевому купальнику зі стразіками. У нас зараз виходить Віта.
2: Дякую, що не Сергій. Віт, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Вітусик.
2: Тобі підходить рожевий купальник зі стразіками?
3: Може так... бути, може бути.
2: Нормально, так? Добре. В прекрасних синіх трусах сімейних виходить Серега. Серега, привіт, добрий ранок.
3: Привіт, привіт. Знаю, так? Так.
2: Ось, ти бачиш, як ми все знаємо, Серег. Значить, зараз, як завжди, хлопці змагаються проти дівчат. Я Віті буду ставити три запитання на чоловічу тему. Таня Сергію буде ставити три запитання на жіночу тему. І зрозуміємо після трьох раундів, хто ж переможе.
0: Раунд перший.
2: Віта, скажи, будь ласка, да. З яким рахунком вчора закінчився матч Україна-Грузія? 1-0, 0-0, 2-0.
3: Здається, 0-0.
2: Добре, це правильна
1: моя
2: відповідь.
1: Моя зірочка, яка ти молодець. А, Сереж, як називається сироватка для догляду за шкірою з високою концентрацією потужних активних інгредієнтів? Це атомайзер, фейс-апер, серум. Як ти думаєш?
2: Як думаєш, Серег?
4: Давайте друге.
2: Я б теж сказав оце.
1: Фейс-апер?
2: Так,
1: фейс-апер. Ні, ну це серум, ну ку-ку.
2: Що ку-ку? А звідки? Де логіка серум? Де? От, ти чим намазуєш? Ти чим намазуєш на обличчя? Я намазую серумом.
1: Ну.
2: Фу.
0: Раунд другий.
1: А, я навіть так не подумала.
2: Віта, скажи, будь ласка, а в рамках чого грали Україна-Грузія? Чемпіонат світу, Ліга націй, Ліга чемпіонів.
3: Давайте третій варіант.
2: Ліга чемпіонів, це неправильна відповідь. Насправді, Ліга націй. Прекрасно, Серега, є шанс заробити один бал.
1: Сережка, хто з цих українських дизайнерів став відомим завдяки капелюшкам? Іван Фролов, Валерія Гузема, Руслан Багінський. Як ти думаєш?
4: Давайте Валерію.
2: Валерій Гузема.
1: Ні, це Руслан Багінський. Ну, звісно, так. Всі ж знають, що капелюхи.
2: Нічого, нічого, Сереж, у нас ще є третій раунд. Зіграємо в нього.
0: Третій.
2: Аюіта, підкажи, будь ласка, у якій з цих ігор на майданчику одночасно знаходиться найменше число гравців? Волейбол, хокей, баскетбол.
3: Хокей.
2: Ні, насправді баскетбол. Значить, Серега, зараз, якщо правильно відповідаєш, у нас буде нічия. Давай, Серега, давай.
1: Сереж, для чого потрібен керлер? Керлер. Вирівняти волосся, приготувати пиріг, підкрутити вії.
2: Керлер. А ну ще раз варіанти?
1: Вирівняти волосся, приготувати пиріг, підкрутити вії.
4: Може, керлінг кидає? Може, щось таке? Давайте третій варіант.
2: Третій, я б теж сказав, це
1: підкрутити вії. Так. Це правильний варіант.
2: Красава.
1: Ну, молодці сьогодні. Так, і Вітосічик, і Сережа, вони виходять на ринг, ми підіймаємо обом руки і кажемо, ви молодці, ви виграли подарунки.
2: Так, справді, будьте на зв'язку. І ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ми поруч з вами. Слава Дьомін та Татарченко.
1: Доброго раночка.
0: Танюш, слухайте, я от що подумав. А ви не хочете стати сантехніком?
1: Я?
0: І, так, і перевірити у мене вдома цей ввечері стояк.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Слав, ти
0: що?
1: Тойво?
0: Що тойво?
1: Тю-тю.
0: А що тю-тю?
1: Ти що, ти пашляк.
0: А що це я пашляк? А що, стояк в сантехніці, він що, не існує? Є, це труба, яка проходить через поверхи. Чому ні? Так що, Танечка, я не знаю, хто ще з нас пошлячка.
1: Пошляхітеси,
0: вам вибачаюся. Не пошляхітеси? Пошляхітиня. Ну, давайте, про погоду. А що, ну так приїдеш? Чи мені самому це стояк?
1: Припини говорити це слово, давайте про погоду.
0: Припини, питання збуджується.
1: Ну що нам каже синоптики?
0: Слово сантехніки, цей-то, звісно, Таня зразу розносить прям.
1: Так, про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні дощів не буде.
0: Клас.
1: Денна температура повітря, до речі, сонце буде.
0: Ну, золота осінь,
1: так,
0: класна.
1: Так, класна.
0: Осамитовий сезон.
1: Денна температура повітря 17-21.
0: У Києві сьогодні ясна погода і 21 градус тепла в день. Ввечері буде плюс 14, зараз у центрі Києва 13 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкова зарядка. Добрий раночок, друзі. Нехай цей вівторок буде вдалим і тихим. А слухайте, прикольна інформація з'явилася. Чому нам приємно допомагати іншим?
1: Кому приємно?
0: Чому, значить, людям має бути приємно допомагати іншим?
1: А ну, давайте цікаво.
0: За 5 хвилинчик розкажи на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: Я думаю, друзі, ви помічали, що комусь допомагати приємно. Допоміг і так якось приємно на душі потім стає. Так ось, психологи пояснили, чому нам приємно допомагати іншим. І кажуть, що є три основні психологічні чинники.
0: Цікаво.
1: Значить, по-перше, це зростання самооцінки. Допомагаючи іншим, ми починаємо сприймати себе як хороших, корисних, цінних членів суспільства. Так. По-друге, це відчуття сенсу. Добрі справи, вони дають чітке розуміння того, що наші дії мають значення, змінюють світ на краще. Це знижує рівень тривожності і захищає від депресії. Ну, а ще цікаво, що у нашому мозку є клітини, які дозволяють нам буквально відчувати емоції інших, і коли ми бачимо радість або полегшення людини, які допомогли, наші дзеркальні нейрони змушують нас відчувати ту саму радість.
0: Клас.
1: Коротко кажучи, так, допомагати іншим – це один із найпростіших і найдоступніших способів покращити власне психічне та фізичне здоров'я.
0: Круто, прикольно? Круто. Так. Танечка, ви не хочете покращити своє психічне і фізичне здоров'я і мені допомогти?
1: Як? Що тобі потрібно?
0: Ну, дивіться, вам особливо нічого робити не треба буде, просто закрити рот, закрити очі, відкрити рот і все.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А можна, до речі, закрити рот, відкрити очі? Потім. І це допоможе.
1: Так, ладно, друзі, у нас прямо по курсу.
0: Ой, людям 30, скажу так, 30 плюс. А жарти все ті ж самі.
1: Ага, 20 плюс.
0: Значить, кому 20, кому Танечка 30.
1: Значить, у нас прямо по курсу теж будемо покращувати стан і свій, і ваш. І будемо допомагати вам привітати ваших іменинників з днем народження. Для цього маємо наш телеграм-канал.
0: Так, справді, телеграм-канал називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост. І прямо в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама.
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш день буде класним і тихим разом із нами. Ну і у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. До речі, сьогодні ж у нас 29 вересня, і в цей день народився легендарний футболіст Андрій Миколайович Шевченко. Сьогодні Андрію Миколайовичу 50 років. Вітаємо.
1: Вітаємо. Наші багато класних українців сьогодні народилися. Мирошниченко Ануфрі, вітаємо з ним народження. Денис Буланов, Черкас, святкує свої 10 років. Вороніна Клас. Нелі 9, Богославець Любомир 18, Тадейчик Дубас 3 роки, Шевченко Тея, а Тейчці сьогодні 8 років. Седлецька Оксаночка сьогодні народилася. Андрій Поліщук 40 років. Івашина Олега, ми вітаємо. Ступніцький Олександр, Хабінець Саша з Тернополя 5 років.
0: Вітаємо.
1: Лукашева Клас. Ліза і Катя, їм сьогодні по 13. Анну Думанську вітаємо. Федорчук Тетяну з Дніпра. Петрович Анжеліка з Тернополя 32 роки, Ірина Кириленко 20, Яруся Швед з міста Косів.
0: До речі, Жиліховська Іра сьогодні святкує, Ступніцький Саша, також Ковальчук Олександро, вітаємо також, Тетяна Харченко і Савуляк Андрій зі Львова і Гуль Кіра з Луцька 5 років сьогодні святкує.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі. Доброго ранку, нехай ваш вівторок буде вдалим. От ми час від часу, якщо у нас є, наприклад, домашня тварина, або просто з тваринами, ми інколи з ними розмовляємо,
1: звісно,
0: так?
1: Звісно,
0: і думаємо,
1: постійно,
0: що вони нас,
1: інколи?
0: От, думаємо, що вони нас розуміють.
1: Звісно, розуміють.
0: От, чи справді, наприклад, собаки розуміють людську мову. Є підтвердження від науковців тої чи іншої гіпотези. І, от, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Наталя Могилевська розповіла, як вигадала псевдоніми Дантесу і Максу Барських. І про це знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу вам, чи справді собаки розуміють людську мову. А у Британії створили найбільшу у світі мозаїку з гарбузів. Науковці з'ясували, як собаки розуміють людську мову. Значить, угорські вчені провели дослідження, яке довело, що наші чотирилапики мають унікальну мовну схильність. Фахівці кажуть, що собаки здатні ділити наше суцільне людське мовлення без пауз, наприклад, на окремі слова завдяки комбінаціям приголосних звуків. Тобто вони орієнтуються саме на приголосні. Мозок собак фактично синхронізується з ритмом слів, і вони реально розуміють, з якою ми там інтонацією це все кажуть. Кажемо, що ми кажемо. А раніше, до речі...
1: Ну, мені здається, що собаки більше розуміють саме інтонацію.
2: Інтонацію вони так само розуміють.
3: Ні, слова вони теж розуміють.
1: Так?
3: Ти, ну, це гуляти, якщо говорити.
1: Ну, так,
2: але реально. І окрім команд, якщо ви, наприклад, почнете при собаці розмовляти про нього, ви побачите, як його вушка починає насторожуватися. Так. Раніше вважалося, що от таке вміння ділити мову на слова мають лише люди, її немає навіть у приматів цієї функції. Але нове дослідження довело, що реально собака розумніше, ніж ми з вами думали раніше.
1: У тебе собака, Настя, з нас трьох.
2: Дуже розумна. Дуже.
1: Ще б не тявкав би по офісу не бігав, то взагалі було б.
2: Боже, два роки були тому і вже до сих пір мені згадує.
1: Досі пам'ятаю, досі травма.
2: Трохи про залиштунки і шоу-бізу також поговоримо, тому що поки Володимир Дантес сяє у новій фабриці «Зірок», то його наставниця з минулої фабрики Наталія Могилевська розповіла, як вона вигадала псевдонім йому і не тільки йому. Значить, нагадаю.
1: Це була друга фабрика «Зірок», це скільки? Більше 10 років тому.
2: Абсолютно точно.
3: Я досі пам'ятаю, як я забувку голосувала.
1: СМС-ки кидала.
3: СМС-ки дала.
2: Насправді, нагадаю вам, що справжнє ім'я Володимира Дантеса – Володимир Гудков.
1: Так.
2: І от Наталія пригадала, що коли юний артист прийшов на кастинг фабрики «Зірок», він виконав дуже чуттєву французьку пісню «Бель» з мюзиклу «Нотр-Дам де Парі». І от саме через це продюсерка одразу ласкаво прозвала його симпатичним французиком і вигадала для нього романтичне і, звичайно, що найбільш підходяще для француза ім'я – Дантес. Або він просто не загубився серед інших починаючих виконавців. Але ж і інший виконавець є – Макс Барських.
1: Так.
2: Його справжнє ім'я, нагадаю, Микола Бортник.
1: Так.
2: І він також отримав свій псевдонім на честь, уявіть собі, улюбленого нічного клубу Наталії Могилевської. Ну і нагадаю вам, що вже осінь, а це час...
1: А, серйозно, Настя? Дякую.
2: Ну, раптом ви не знали. От бачите, яка корисна інформація. Так, а осінь – це що? Це час гарбузів, мої хороші.
1: Захотілося гарбузової каші.
3: До речі.
2: Супа-пюре.
1: Ні, гарбузової каші.
2: Ні, супа-пюре.
1: З нас трьох готувати найкраще вмієш ти, Настя, тому завтра ми чекаємо.
2: Але гарбузову кашу я не готую. От і все.
3: Настя, якщо що, я з пшеном люблю.
1: А я просто гарбузову. Будь ласка.
2: Так от, хтось готує, звичайно, що тематичні страви з цього овоча.
1: А хтось гарбузову кашу, Настя, так завтра?
2: Ні. А хтось робить картини, тому що у Британії створили гігантську мозаїку, що стала найбільшою у всьому світі. Так, на одному з полів Гемпшира місцева ферма виклала мозаїку з гарбузів площею, уявіть собі, майже 200 квадратних метрів. Шалений об'єм. Гарбузами
1: забрали. Це прям небагато.
2: 200 метрів гарбузами викласти? Квадратних метрів.
1: Ні, ну, добре, гарбузами. Ну,
3: слухай, у людей є вільний час.
1: Ну, так.
3: Сили.
1: Де?
2: Своя
1: де?
2: Ферма.
1: Де це відбувається?
2: Це Гемпшир. Гемпшир.
1: Це що?
2: Це Британія. Так, це Велика Британія.
1: Ну, ці британці, вони ж такі, вони ж...
2: Можуть собі дозволити.
1: Так, можуть собі дозволити викладати гарбузами все, що хочеш, так?
2: Зобразили гарбузами портрет легендарного британського натураліста до його сторіччя. До речі, для...
3: Ух ти, а це цікаво. От... З гарбузів портрет виклали?
2: Портрет, так. Тобто це не просто вони виклали гарбузи, як їм заманеться. Для створення цього шедевра художники і фермери використали понад 10 тисяч гарбузів, всіляких кабачків різних форм та кольорів. І ось ця інсталяція насправді перевершила попередній пирішній рекорд. Тоді виклали мозаїку у вигляді рокера Оззі Осборна.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас.

0: Дото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, дуже бісить, коли на касі кажуть, що можна розрахувати з будь-якою картою, а самі не приймають бубновий туз.
0: Анекдото Топ. Друге місце.
2: Мужчина, ви чого тут розкричалися на всю поліклініку? Закрийте свій рот!
1: Самі закрийте! Якщо така нервова, то запишіться он на прийом до психіатра!
2: А я на нього і записана, чекаю цього козла!
1: Сама ти козел! Проходьте в кабінет, вибачте, я трохи затримався!
2: Добре, дякую!
0: Анекдото Топ. Перше місце.
3: У дитинстві троє поросят хотіли стати космонавтом, космоніфтом і космонуфтом.
0: Анекдото Топ на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і з вами Слава Дьомін та Енда Тарченко.
1: Доброго ранку.
0: І наш джекпот у грі «Правдива брехня» він сьогодні складає 800 гривень. І я хочу нагадати, що саме у цій грі я протягом 20 секунд читаю вам 5 фактів. Після кожного факту ви говорите, правда це чи брехня. Якщо справляєтеся за 20 секунд, то забираєте сьогоднішній джекпот 800 гривень.
1: Тож, ласка, просимо реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «Правдива брехня». Так, грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Гроші розігруємо ми в грі «Правда, брехня». Наш джекпот. Ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, щодня накидаємо по соці. От зараз 800 гривень у нас на кону.
2: З нами сьогодні буде грати Наталя з Одеси. Наталечка, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Натасчик.
3: Доброго ранку.
2: Наталя, до речі, працює в агросфері і займається вирощуванням салатів.
1: Уявіть собі. О, це клас. Круто, Наталя. На дуже, дуже круту справу робити. Так, я обожнюю салати.
2: Так, Даня дуже обожнює салати, особливо салат олів'є. Чим більше майонезу, так взагалі для Дані це прям топчик.
1: Так, Натасечка, не слухай його, слухай мене. Розкажи, як виграти 800 гривень. Зараз Славка тобі буде розказувати, зачитувати, точніше, ми його навчили читати, 5 фактів. Після кожного факту ти будеш казати, це правда чи це брехня. Але май на увазі, що час дуже обмежений, 20 секунд, тому треба в них втиснутися з правильними відповідями на 5 фактів. І час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Сьогодні 29-й день 8-го місяця року.
3: Брехня.
2: Україна приймала Євро-2012 разом з Румунією.
3: Правда.
2: Ні, насправді з Польщею ми приймали тоді Євро-2012.
1: Натасечка, я ти казала, що Дьомін неприємний.
2: А що неприємний? Ну це ж факт. Це ж факт з нашої цієї країни.
1: Натасі, але все одно, ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку, щоб день у тебе був вдалим.
2: Завтра джекпот буде вже на 100 гривень більше, можна буде виграти 900.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалого вівторка. У нас сьогодні в гостях Тарас Тополя. Тарас, добрий ранок.
1: Притягуємо Тополю, як магніт.
0: Добрий ранок, Тарас. Я, значить, можу сказати, що я тільки що навалив компліменти Тарасу Тополі з приводу його фантастичного стилю. Тарас класно виглядає, стильний. А що мені Тарас сказав? Та я в житті взагалі ходжу просто в спортивному завжди. От ти реально, ну, тобто, ти не слідкуєш за оцією там модою, за стильними новинками, за цією актуальністю сезонів тощо. Ти зараз на мене дивишся, як на дурака. Ну, ти ж артист, ну, ти ж, типу, маєш
1: як? Я, власне, сьогодні вдягався, відкрив шафу, щоб прийти до вас.
0: Вдягався як артист сьогодні?
1: Так, як артист. Ну, реально, я сьогодні вдягався як артист, потім там, ну, на сцену, звісно. До речі, дуже допомагає Міша Черко, наш бас-гітарист, він відповідає за стиль.
0: А він шарить цьому,
1: Олена,
0: так?
1: Олена Гармаш, та, також може підказати, там, Тополя, зніми це, пожалуйста. Більше ніколи його не вдягай. А я його ношу вже там 7-й рік. Воно вже, оказується, вийшли з моди. Тобто я в цьому такий. Я не скажу, що в мене нема почуття смаку, але я не придаю цьому значення в повсякденному житті.
0: Ну що, ти реально постійно в спортивному ходиш?
1: У мене є кросовки, спортивні штани. Ні, ну є бренд.
0: Справді, ми жити такі.
1: У мене є кросовки, спортивні штани і футболки. Ну це влітку, там, а взимку якісь ці худі, коротше, з капюшонами. І от, власне, в цьому я ходжу. Якщо в мене забрати артистичне моє життя,
0: так,
1: мені треба, не знаю, 3 футболки, 2 пари спортивних штанів, плавки.
0: А плавки – це обов'язково, так?
1: Ну, щоб, да, щоб спа в басейн сходить, на озері поплавати.
0: А скажи мені, будь ласка, у тебе ж ну, є от кілька цих концертних костюмів, в яких ти виступаєш? Тому що я знаю...
1: Дивись, у нас так, не то, що кілька, у нас цілий поверх гримерна. За яку відповідає Міша Черко, не знаю, колись, можливо, покажу навіть фотографії. Це реально поверх, де десь сотні, ну, це, коротше, це тони одягу.
0: Для прям концертні?
1: Концертного одягу, одягу, яким ми виходимо на різні заходи, там таке інше.
0: Бо я знаю, знаєш, я що питаюсь, тому що от дівчата, наприклад, артистки, от як тільки виходить у них там, наприклад, якась нова пісня, і вона з'явилась у цьому одязі в кліпі, то потім вона якби з цим в цьому одязі виступає пару концертів, щоб була якась асоціація.
1: Так, звісно,
0: точно.
1: Це правило.
0: У тебе також така історія.
1: Це працює, да. Ну, звісно, це ж, ну, якби правило шоу-бізнесу.
0: А, тобто я не знав цього.
1: Тобто, дивись, для того, щоб вдягати гурт «Антитіла», у нас є Міша, у нас, звісно, у нас є консиліум, там ми радимося щодо таких образів якихось. І це там окремий поверх і купа одягу.
0: А що за поверх? Якщо це забрати, в хаті?
1: Це у Міші третій поверх.
0: Нормально. Нормально.
1: Але
0: так,
1: якщо забрати от артистичну діяльність і от справа мого життя, тут музика, сцена, так, а просто залишити Тараса Тополю як не музиканта.
0: Без третього поверху.
1: Без третього поверху, кажу, мені 2 пари штанів, 3 футболки ще.
0: Ну, але стильний все одно, Тарас, ти дуже стильний, класний, ми захоплюємося тобою і дуже нам подобається творчість гурту, в якому ти співаєш, і нагадаю,
1: ну, я тобі скажу, ніякий стиль, короче, не супер даже там вообще не перекриє, якщо у тебе погані пісні.
0: Чув, Парфінюк. А, значить,
1: я нічого не вважав. Це ти, взагалі, сам згадав.
0: Тарас, значить, пісня у вас вийшла, кажуть.
1: Так, називається... власне, що ми приперлися. Я ж тобі не кофти свої показую.
0: Не прийшов же показувати свої красиві кофти. Значить, пісню ви виписали. Називається вона «Ок».
1: «Ок».
0: І кліп вийшов вже на цьому. Давай так, зараз будемо слухати пісню. Я завжди питаюся у артистів, які приходять до нас гості, чому ми маємо подивитися кліп на цю пісню?
1: Тому що в кожному з нас живе той флешбек, який там в тому кліпі на 3,5 хвилини. Ти їздив влітку до бабусі в село?
0: Ні, в мене бабуся жила зі мною.
1: Так,
0: так.
1: Так, значить, ти не наша аудиторія. А я з Києва їздив.
0: Значить, ти не дивися.
1: Коротше, там про безтурботність і про право бути щасливим, не відчуваючи жодної вини, щасливим по замовчуванню, тому що ти є, тому що ти живий. І ми передали це все в такий, ну, ми, Дмитро Шмурак, режисер, передав це все дуже класній, теплій, літній історії, в якій хтось,
0: ну,
1: точно знайде своє.
0: Все.
1: То, ну, про дитинство і про той стан бути щасливим в моменті.
0: Тарас, ну чому ми так багато говоримо? Ну хочеться вже послухати, як ти співаєш. Пісня «Ок, антитіла», прем'єра в ефірі Люкс ФМ.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого вівторка. У нас сьогодні у гостях Тарас Тополя. Тарас, добрий ранок.
1: Шалом,
0: добрий
1: батіч.
0: Шалом, перепрошую, добре, Тарас. Як у вас справи, Тарас? От розкажіть мені, будь ласка, як...
1: Тур їдемо.
0: Тур. От коли тур
1: 16 жовтня починається з Чернівців. Слідкуйте. Багато, десятки концертів в обласні центри, районні центри. Угу. Веземо, тур називається «Вдома 2.0». Це ми продовжуємо і доповнюємо той тур «Вдома», який завершився трьома палацами спорту на весні. Люди просили, ми
0: відреагували.
1: Писали
0: листи? Ну, факси відправляли?
2: На пейджер писали.
0: На пейджер, скільки повідомлень було.
1: Пейджер, так. Да. А, як люди просять, то...
0: Так, звісно.
1: Що ж,
0: так.
1: От, і пейджери просто розривалися від повідомлень.
0: А є оце, скажи мені, ну ти ж, скільки ти вже на сцені то? Вже 20 років ти? Більше навіть?
1: Ні, ну на сцені я 6 років.
0: Ні, ну мається на цьому великому шоу-бізнесі гурт «Антитіла». Скільки вже?
1: Ну, в великому прямо.
0: Ну, 20 років вже ви є.
1: Ну, 18.
0: Ну, ми виросли на ваших піснях.
1: 2000.
0: Тарас.
1: Ой.
0: І скажи мені, а є оце хвилювання перед туром, перед великими концертами? Чи це таке вже, типу, знаєш, як робота? От ми прийшли з Танькою на ефір. Ну, класно, все, ми знаємо, що робити.
1: Є хвилювання. Так. От нещодавно згадували наш перший з трьох палаців спорту, от коли ми завершували цей тур.
0: Так.
1: Ну, по факту, це був вже четвертий наш палац, але перший в такому форматі. От і у нас в перший же день зйомка.
0: Так.
1: Синхронізація всього-всього, що має відбутися. Світло, звук. Зайдіть, до речі, подивіться на Ютубі, вже є «Антитіла» шоу «Вдома», зрозумієте цей масштаб. І от ти виходиш, якби нема питань заспівати ці пісні, немає питань їх прожити емоційно.
0: Але треба тепер все контролювати.
1: Але питання в тому, щоб все спрацювало так, як ти це задумав. От. Ага. І отут є переживання, звісно. Другий день їх уже було менше, третій день...
0: Пофігу.
1: Уже по накатаному. От. І вже більше, знаєш, більше оцей енергетичний обмін між тобою і людьми. Але, звісно, що в цьому є якийсь фактор, який від тебе не залежить.
0: Так.
1: Значить, під час кожного концерту. І ти виходиш... І воно, ну, трохи дає переживань. Ну і, звісно ж, саме відчуття того, що ти виходиш і маєш насолодити там 1000, 2, 10 тисяч людей, маєш віддати їм щось.
0: Друзі, от приїжджайте, приходьте у своєму місті, буде тур, буде концерт гурту «Антитіла», приїжджайте, приходьте, і, як сказав Тарас, він вас насолодить музикою і, так мовити, своїм ротом, з якого йде цей прекрасний вокал.
1: І, вроді би, нічого такого не сказав, да?
0: А як
1: так, музика ротом, да?
0: Тарас, ми з тобою давно знайомі, але хочеться про тебе ще більше дізнатися. Зараз наша рубрика «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто коротко відповідаєш «Так, ні». Погнали.
3: На Люкс ФМ «Так,
0: ні». Тарас, ти снідав сьогодні?
1: Так.
0: Слідкуєш за своєю вагою?
1: Так.
0: Купував за останні півроку чорну ікру?
1: Ні.
0: Соромився переодягатися в чоловічій роздягальні?
1: Ні.
0: Хотів би дует з Анною Трінчер?
1: Ні.
0: Говорив комусь, та ви знаєте, хто я?
1: Ні.
0: У тебе були замовлення в магазині для дорослих?
1: Так.
0: Було таке, що не залишав чаєві в рєстіку через погане обслуговування?
1: Так.
0: При зустрічі дав би купняка по тапу?
1: Ні.
0: Вмієш грати в шахи?
1: Так.
0: Вигравав у казино?
1: Так, мало, на жаль.
0: Ти зараз живеш в орендованому житлі?
1: Ні.
0: За останні два тижні попадався на камеру фіксації порушення ПДР?
1: Так.
0: Тобі подобаються пісні Шугара? Так, ні?
1: Ні, скоріше ні.
0: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
1: Я не згадав пісню.
0: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
1: Да.
0: Прекрасно, це все, що нам потрібно було знати. Тарас Тополя, гурт «Антитіла», був в ефірі «Люкс ФМ», ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку, вдалого вівторка. А у нас для вас є ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку. Коротенько. І Овни сьогодні вам може випадково ви можете випадково дізнати щось хороше про людину, від якої цього не очікували.
1: Телець, якщо побачите щось, що давно хотіли купити, от можливо цього разу справді варто себе порадувати.
0: А близнюки, хтось сьогодні може згадати стару історію, про яку ви давно забули, повернути вам гарний настрій.
1: Раки, сьогодні ви можете вам пощастити, може, з дрібницею, вільним місцем, короткою чергою, потрібним автобусом або приємним збігом.
0: Леви, якщо вам запропонують спробувати щось нове, не відмовляйтесь лише тому, що це не схоже на ваш звичний вибір.
1: Діва, одна маленька покупка для дому може несподівано зробити ваш день зручнішим.
0: Терези, сьогодні хтось може звернутися до вас із проханням, яке вам буде приємно виконати.
1: Скорпіони, якщо давно не чулися з людиною, про яку час від часу згадуєте, от сьогодні хороший день, щоб просто написати, як ти.
0: Стрілець, ви можете опинитися в місці, куди спочатку не планували заходити, і саме там знайдете щось цікаве для себе.
1: Козиріг, сьогодні одна справа вирішиться швидше, ніж ви очікували.
0: Водолій, не дивуйтесь, якщо сьогодні вам захочеться трохи змінити свій зовнішній вигляд, навіть маленька деталь може освіжити ваш настрій.
1: І рибки вам можуть сказати щось дуже просте, але саме ці слова чомусь залишаться з вами надовго.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну і наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, тому якщо, друзі, серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там ще трошечки висить свіжий пост, і саме в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка сьогодні є іменинником. Заходьте в телеграм-канал Люкс FM, ну і після реклами будемо вітати.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе.

0: 5 вересня, в цей день народився Андрій Миколайович Шевченко, легендарний український футболіст. Сьогодні Андрію Шевченкові 50 років. Вітаємо. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост, і він от з'являється в 7:30 і зникає десь в 9:55. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Благодар Людмилу, ми вітаємо з днем народження. Віддаймо. Ліду Дудку, Даринку Вовкодав з 5-річчям, Діву Гостіну з Броварів 12 років, Тетянку Федорчук з Дніпра вітаємо. Мотовиловець Ірина Васильівна, святкує 60. Ірина Васильівна, вітаємо вас. Дяченко Вікторію вітаємо. Демиденко В'ячеслава, Гуль Кірочка святкує 5. Шрамко Аліна, місто Срібне. Федорчук Софійка 2 роки. Вікторії Кахабарівні з 14 рівня. Кремзіна Володимира вітаємо. Олександр Тищук 30 років сьогодні святкує. Бесага Матвій Вікторов 4 роки.
0: І ще Свіренко Аня також вітаємо.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай!

0: ваші новини на Lux FM.
1: Стало відомо, як назвали сина Соломії Вітвіська, її чоловік, яка буквально нещодавно народила цього синочка. О. І про це знає Настя Волкоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Великій Британії відкриють перший у світі готель у стилі відомої гри, а у Японії відкрили нічні клуби для книгоманів. Перша інфа для всіх, хто обожнює гру Майнкрафт. У Великій Британії відкриють перший у світі готель у стилі цієї іменитої гри. Нагадаю, там все з кубиків треба складати, можна будувати цілі міста, взагалі навіть українські локації справжні побудовані. Тематична локація запрацює вже у 2027 році. Творці обіцяють, що відвідувачі зможуть буквально заснути всередині улюбленої гри і відродитися, як це буває у самій грі, зранку для нових пригод.
1: Ну, так, що там є Діснейленд або там Лего, всякі готелі.
2: Так,
1: і тут з Майнкрафту. Нормально
2: загалом
1: люди заробляють бабло.
2: Загалом буде 69 тематичних номерів у стилях верхнього та нижнього світів з гри. Будуть ще печери, занурювальний ресторан і навіть бар із усілякими зіллями, оформлений за мотивами лісового маєтку з
1: цієї гри.
2: Бар,
1: це нам подобається.
2: Звичайно. Головною фішкою самого парку стане американська гірка. Вона пронесе гостей темними шахтами через портал прямо з нижнього світу у верхній. Ну а заплатити за можливість жити всередині ось такої улюбленої гри коштуватиме приблизно $100 за одну ніч. Днями 46-річна ведуча Соломія Вітвіцька та її чоловік військовий Олексій Ситайло вперше стали батьками і поділилися зворушливими фото малюка в соцмережах, а ось тепер розсекретили більше деталей. По-перше, розказали, що пересток побачив світ в 14:45 26 вересня. До речі, якась це ледве не дзеркальна дата, 26 вересня вийшла. Окрім того, 09:26. Зараз не обов'язково, щоб 26.06.2026 було. Можна її вже отак казати.
1: Придумала собі Настя сама.
2: Зеркальна дата. Та серйозно, я бачила багатьох людей, які так роблять. Але не про це. Вага хлопчика понад 4 кілограми, зріст його 58 сантиметрів. І батьки дали синові дуже красиве і сильне українське ім'я Устим.
1: Красиво, так.
2: Як виявилося, ім'я походить від латинського і означає справедливий.
1: А чоловіка Соломії Олексій звуть?
2: Олексій, так.
1: Він Устим Олексійович.
2: Абсолютно
1: красиво,
2: точно.
1: Так.
2: І що цікаво, чоловік Соломії Вітвіцької, він до військової служби працював у юриспруденції. От справедливість тепер знайшла нову форму, скажімо
1: так.
2: Наостанок про нічні клуби нової хвилі, нової генерації. У Токіо запустили новий формат вечірок під назвою «Соковитий книжковий рейв». Значить, замість гучної музики, натовпу і шалених танців до світанку, відвідувачам пропонують розслабляючий відпочинок із книжкою у руках. Загалом клубний антураж зберігається, напої подаються, навіть виступає діджей, але грає він дуже заспокійливі сети.
1: Такий лаунж.
2: Лаунж, так. А відвідувачі вмощуються на м'яких там килимах, пуфах, крізлах і занурюються у читання під гарну музику просто
1: цікаво.
2: Собі.
1: За бажанням
2: обов'язково.
1: Добре, підходить.
2: За бажанням можна принести свою улюблену книжку або ж придбати її в клубі і чи обмінятися літературою на спеціальній зоні. Організатори таких рейвів кажуть, що це справжній щасливий час для інтровертів, де можна при цьому побути серед людей, але не обов'язково з ними спілкуватися.
1: Ну, а у нас попереду в ефірі Lux FM вишнева десятка. Таня Лі і Женя Фишак розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай

0: Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, друзі, всім величезний привіт. Це починається хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс ФМ. Так, ми вже готові. Готові 10 найпопулярніших треків країни. І, сподіваюся, ви теж.
1: Ну, ми-то точно готові. Його ведучі Женя Фешак і Таня Лі.
0: Боже мій, а ви тут, да?
1: В смислі, а де я маю бути?
0: Ну, ти просто тут в студії вже таку гору мотлуху назбирала, що, якщо чесно, тебе вже навіть не видно за нею.
1: Ой, Женя, де ти бачиш тут мотлух? Це ж прикольні речі. Для зйомок може знадобиться.
0: Ага. Значить так, друзі, розповідаю. Буа, спір'я, надувний круг. Дуже, прямо дуже знадобляться, особливо от зараз, коли осінь, коли плюс 10 на вулиці час від часу.
1: Ой, давай не починай, ладно?
0: А от ти знаєш, є така приказка, каже, що ніщо так дбайливо і довго не зберігається, як якась купа непотрібного мотлуху під назвою «А може колись знадобиться?».
1: Жень, ну це речі, які радують мою внутрішню дитину.
0: Тань, скоріше за все, не внутрішню дитину, а внутрішню бабцю якусь, да? Яка все зберігає, бо шкода викинути.
1: Ой, ти краще за своєю внутрішньою бабцею стеж, окей? Ніж за моєю.
0: Дідцею.
1: Ага.
0: Все, погнали. Так, друзі, 10-та сходинка хіт-параду, вишнева десятка. І тут сьогодні у нас Hugo Leix, Email Angel і Ultra Night Moving to the Sun.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: Да. Слава Богу, що ми оце вже подорослішили і такою фігньою більше не страждаємо.
1: Да, це ви про що зараз, а?
0: Ой, та коротше, мені попався відосик, як люди екстримом займаються. Значить, з парашутом стрибають, на гонках катають, з мостів на резинці падають. Це просто жесть. От чим би дитя не маялось, аби не плакало.
1: Я не можу зрозуміти, вік тут до чого, Тань? Ми просто ж в Україні живемо, нам це вже все не цікаво.
0: Так, в Україні люди таким теж займались.
1: Займались? От правильно ти сказала. До того, як в нас з'явився цікавіший екстрім. Заправитись на заправці, наприклад, проїхатись в потязі без зупинки, зайти в епіцентр або в Нову Пошту.
0: Ой, да,
1: і вийти звітом щось.
0: Да, або в торгівельний центр зайти і скупитись.
1: Та просто до роботи в центр доїхати хоча б. Це теж екстрімчик ще той.
0: Це точно, у нас прям місце. То можливостей стало. Можливо, приб'єш ахедом, а можливо, просто не виспишся.
1: Да. Пропоную використати кращі можливості, які в нас зараз є, і послухати дев'яту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». А тут сьогодні у нас «Калібрі», «Злата Ко», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка». Дев'яте місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Вже сталося.
2: Я замовила їжу і класнула самовивіз замість доставки.
1: Ну, знаєте, нічого, в принципі, нового і дивного немає тут.
2: Що це?
1: А те, що самовивіз для киян – це вже спосіб життя, а не метод доставки.
2: Ну, це точно, да.
1: А взагалі, знаєш, це добре, що ти класнула самовивіз. От краще самій забрати, ніж чекати кур'єра 3 години якихось.
2: А чого ти думаєш, що так багато, так довго?
1: Бо навігатори не працюють ніфіга. Поки знайдуть, куди треба везти, до півдня пройде.
2: Блін, ну хай тоді їде за шахедами, що мені ще сказати. Вони останнім часом всі в центр летять. Точно не прогадає і до нас довезе.
1: Боже, яка ти зла тьотя. А? Так, друзі, ну а ми переходимо до чогось приємнішого. У нас 8-ма сходинка. Гордо, Реньєзе, Унивел, Діло, Колоко.
0: Вишнева десятка. 8-ме місце.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ua» створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама. Реклама.
13: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно!
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.

0: Блін, я завжди знала, що феншуй – це гарна тємка.
1: Боже мій, що там тобі гроші десь пообіцяли, да? Що там кажуть?
0: Ну, як пообіцяли, дивись. Кажуть, що коли жінка лежить і нічого не робить, то вона приваблює в дім багатство. Так каже феншуй.
1: Головне, щоб лежала без телефону, мені здається.
0: Що це? А телефон чим заважає?
1: Бо жінка може випадково на якийсь маркетплейс зайти і стільки там замовити, що привабить мінус на карті швидше, а не багатство, не встаючи з дивану.
0: Ой, можна подумати, ви нічого не замовляєте в інтернеті, да?
1: Ну, ми робимо якось трохи побільше, скажімо так, для фінансового благополуччя в сім'ї.
0: Тобто те, що жінки не свистять в хаті, поливають грушове дерево, п'ють каву з курицею, це вже взагалі не рахується, да?
1: Ой, Боже мій, ну пробачте, що не оцінив такий великий внесок у фінансове благополуччя.
0: А все вже, а раніше треба було думати, да?
1: Так, друзі, я пропоную менше думати, давайте трохи переключатись на музичку. В нас далі сьома сходинка кіт-параду «Вишнева десятка». Розумірай!

0: чуєш? Я от знаєш, що хотів тебе запитати?
1: Що?
0: Це ж всі про це так багато говорять, уже в кожному мемі це присутнє. А ти взагалі оцей от раф на кокосовому пробувала?
1: Що?
0: Ну, раф на кокосовому пробувала, питаєш, чи ні?
1: Раф, я навіть не знаю, що це таке, Женя.
0: Ну, я теж не знав, поки якісь малолетки, школярі, не замовляли в кахве оцю от штучку поруч зі мною. Кажуть, що це найпопулярніший зараз напій у зумерів.
1: А що ти мені не купив? Ну, спробували б, знали б.
0: Таня, ну от кого ти обманюєш, а? Дивись, для міленіалів найпопулярніший і найсмачніший напій – це Нескафе 3-1.
1: Боже, як смачно звучить. Але ні, до речі, у нас у міленіалів був ще один такий міленіальський раф на кокосовому.
0: Да, ну давай, відкривай.
1: Какао називався і був дуже популярний в шкільній столовці, а не в усіх цих їхніх кафешках.
0: Ви знаєте, попахує ностальгією. Аж навіть трохи захотілося його зараз трохи.
1: Да, під цю осінню погодку саме те, що треба.
0: Ну і ще дещо, що треба, так це послухати, хто в нас сьогодні на шостій сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». Тут «Даті» і «Take Me There».

0: Танечка, це ж осінь. А скоро зима?
1: Ну.
0: А зимою мій день народження? А ти вже придумала, що будеш дарувати мені на день народження цього разу, а?
1: Жень, ну ти придумав. До твого дня народження ще 3 місяці.
0: Якихось нещасних 3 місяці. Вже треба починати думати. Тільки якщо що, то шкарпетки і трусики в мене вже є, таке дарувати не треба.
1: Чекай, а пінка для гоління в тебе є?
0: Теж є, в мене взагалі борода, я не брию.
1: Ну тоді кращий твій подаруночок – це я.
0: Такий подаруночок вже був напередодні від тебе мені, ну, так що все нормально.
1: Ну тоді я куплю путівку на море.
0: Так, це вже краще.
1: Так, я куплю путівочку і полечу на тиждень, щоб ти тут відпочив від мене. Як тобі такий подаруночок?
0: Дуже щедро з твого боку.
1: Ага.
0: Так, друзі, ладно, переходимо до хіт-параду, зрозуміли ми вашу щедрість, обійдемося і без подарунка. 5-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка» і тут у нас Second Voice «Let Me Be».
2: «Вишнева десятка» – 5-те місце.

0: А я так і знала.
1: Боже мій, що ти так і знала на цей раз?
0: Та що, значить, пополювалися люди цим оземпіком, ну, поскидали свої кілограми, ну, а тепер вже почала відлазити всяка побочка.
1: Танечка, ну де почала? Ну в кого почала?
0: Ну де, в інтернеті вам пишуть.
1: Та думаю, що треба не фігньою займатися, а діяти по старінці, худнути як раніше.
0: Що, сидіти на дієті і ходити в спортзал?
1: Та ні, це дуже довго і дорого.
0: А що тоді?
1: Ну, раніше ж теж в людей був ритуал швидкого схуднення. Так званий вінтажний оземпік.
0: Який? Ти можеш нормально сказати?
1: Який? Кава, сигаретка на голодний шлуночок. Після такого ритуалу точно не поправлялись і зразу швидко скидали як мінімум 500-700 грам.
0: Ой, це точно було ще й дешевше, ніж сучасний оземпік цей, да?
1: Але ми, якщо що, ні до чого не агітуємо, так би мовити. Так що, друзі, тільки до здорового способу життя хіваше. Переходимо до четвертої сходинки хіт-парадовична десятка. Тут у нас Макс Барських і Коліє. Ви

0: Аня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Так, друзі, неймовірна новина. Таня обіцяла, що сьогодні піде на спортик ввечері. Невже це так станеться, як їй обіцялося, а?
2: Це я обіцяла.
1: Ясно, я бачу, що таблетки для пам'яті ти пити забуваєш.
2: Ой, Женя, яка вже там пам'ять? Який там спортик? Я втомилася, як собака.
1: А як собака втомлюється? Розкажи нам.
2: В смислі?
1: Ну от, я ніколи не розумів цього вислову. Втомилась, як собака. Ну, не знаю, зрозумів би там, як коняка в середньовіччі, да, там, чи як буйвол якийсь.
2: А собака що, не втомлюється, на твою думку?
1: Собака спить, їсть, пісяє, гуляє, знов спить. А, ну і ще, напевно, там почухування і якийсь масажик щодня отримує. Я ж і сам від такого життя не відмовився би, напевно.
2: Точно, я теж.
1: Так що, Тетянко, ніфіга ви не втомилися, давайте працюйте далі. А в нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут сьогодні у нас Данте закон.

0: Офігеть!
1: Від чого офігіваємо на цей раз?
0: Ти знав, що макіяж придумали не для дівчат?
1: Я не поняла, для кого?
0: Жень, ну для кого? Ну для чоловіків, звісно, що.
1: Ну нафіга чоловікам макіяж? Ми ж і так від природи красиві.
0: Це камінь в наш огород, да, знаєш? Ну, знаєш, напевно, спочатку віків у вас не було настільки роздутої самооцінки.
1: Добре, розказуйте, що ще нам придумали?
0: А купу всього, і сумки, і підбори, і корсети.
1: О, боже мій, ви знаєте, зараз я дивлюсь так на це все і думаю, боже, слава Богу, що мужики передумали в якийсь час, да? І все це передали вам.
0: А ще слава Богу, що віддали нам, дівчатам, рожевий колір, а вам лишився синій. Тому що спочатку, якщо що, було все навпаки. Дівчата ходили в блакитному, а хлопці в рожевому, прикинь.
1: Боже мій, ти що, 2026 рік на вулиці? Прив'язувати колір до гендеру – це так тупо.
0: Чого це?
1: Та тому що синій не тільки для чоловіків. Синьою може прийти і мамуся. Так, Танечка.
0: Ой, Жень, ну давай вже не вигадуй, ладно, да?
1: Ну ладно, тоді переходимо до хіт-параду «Вишнева десятка», друга сходинка. І сьогодні тут у нас Тіна Кароль «Хороший».

0: все, пройшло літо-літечко, пролетіло як ракета над Києвом. Тепер треба знов кутатися в ті всі флісові костюми.
1: Ой, це точно.
0: А що ти ото гукаєш? Це ж ти осінь так хотіла.
1: А ще я хотіла влітку гойдалку, наприклад, яку ти мені обіцяв купити і так і не купив.
0: О, почалось. А ти обіцяла в спортзал ходити, попу качати, і що?
1: Ну от, якби в мене була вдома гойдалка, я би качала попу. Щодня при цьому, побагато підходів.
0: Це було б вже не качання, а, не знаю, протирання попи на гойдалці.
1: Каже мені людина, майстер спорту, з лежання на дивані, так?
0: Ой, що ж ти оце починаєш постійно? Так, друзі, переходимо до першої сходинки. Тут у нас Дорофєєва і 747. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: «Вишнева десятка». Перше місце.
3: Перше місце. Чи прошепотів?

Так, друзі, ну що, в нас з вами вівторок у розпалі, з вами Катя Сташко, і будемо далі продовжувати з вами проводити цей день, працювати не менш активно, як то роблять вчені. І вони, друзі, не повірите, але вони визначили колір Всесвіту. Що ж в нас за колір Всесвіту? Ми з вами дізнаємося вже за кілька хвилин у хороших новинах, тому не пропустіть.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, як і обіцяла, в нас час хороших новин. Катя Сташко тут, Анастасія Великоюван нам, як завжди, зібрала всі прекрасні хороші новини і готова розповісти. Давай.
3: Абсолютно точно, доброго ранку. Розкажу про те, що вчені визначили колір всесвіту. Є у нас для вас дуже важлива заява від Люкс ФМ, а ще масажист взяв участь у чемпіонаті світу з велоперегонів. Так, друзі, якщо ви колись замислювалися, якого кольору наш Всесвіт, то тепер на це питання є офіційна відповідь. Астрономи вирішили це з'ясувати і проаналізували світло від понад 200 тисяч галактик. Ну, реально заморочилися. І от виявляється, що якщо змішати все світло, яке випромінюється у космосі, ми отримаємо такий ніжний і приємний бежевий відтінок під назвою, яку йому дали, космічне лате.
2: Лате?
3: Так, космічне.
2: Ну, я не знаю. Чомусь науковцям більше подобається
3: лада. Окей, лада.
2: Про смаки не сперечаються, як то кажуть. Науковці кажуть, що за останні 10 мільярдів років Всесвіт став значно менш блакитним і набув якраз більше теплих, червонуватих відтінків, тому що в ньому стає все більше зірок червоних карликів, так вони називаються. Mm-hmm. Серед інших варіантів, до речі, назв для кольору цього космосу офіційного були небесна слонова кістка та унібеж. Космічного капучино не було, бачиш, але саме затишне космічне лате завоювало саме серця вчених.
3: Ой, я погоджуюсь, воно навіть звучить смачно.
2: Я впевнена, що і ми, і ви чекали на нашу крутезну музичну премію Люкс ФМ Awards, друзі, але обставини змушують нас трошечки змінити плани, не дуже кардинально, кажу вам про це одразу. Ми лише переносимо цю шикарну подію на березень 2027 року. Готуйтеся так до цього моменту, тому що для Люкс ФМ найголовніше це, звичайно, що люди, і враховуючи безпекову ситуацію і постійні атаки, ми хочемо, аби наші глядачі, артисти і команда були в повній безпеці, і це, звичайно, що важливіше за будь-яке шоу. Ми хочемо, щоб Люкс ФМ Awards став справжнім святом музики, радості, позитивних емоцій.
3: Так.
2: Ми в цьому не сумніваємося. Так. Але головне, щоб без зайвих ризиків і хвилювань. Ви там спитаєте, так, а що з квитками? А я вам розкажу. Всі придбані квитки.
3: Не, нікуди їх не діваємо.
2: Нікуди не діваємо. Вони залишаються дійсними на нову дату концерту. Якщо ж ви вирішите, ну так вже станеться, повернути квиточок.
3: Але так не станеться.
2: Але так не станеться. Це можна зробити через квиткового оператора, якого ви його придбали. Нову конкретну дату концерту ми оголосимо зовсім скоро. Mm-hmm. Ми не скасовуємо свято, ми просто переносимо нашу зустріч.
3: Yes, yes, yes.
2: І, звичайно, що дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, слухайте українську музику і пам'ятайте, що попереду ще дуже багато яскравих моментів саме разом з Люкс ФМ.
3: Very many багато моментів.
2: Одразу видно, людина почала займатися англійською мовою.
3: Але ми чекаємо вас у березні, запам'ятайте, будь ласка.
2: А як буде березень англійською?
3: March.
2: Марч. Тітка Марча є у Гаррі Поттері, але не про це.
3: Але да.
2: Наостанок, про героя чемпіонату світу з велоперегонів розкажу. Щоднями прийшов в Монреалі. Уявіть собі, на старт професійної гонки представляти збірну Словаччини вийшов не професійний спортсмен, а масажист команди.
3: Отак. От йому стало сумно бути просто масажистом.
2: Та й він вирішив нове обла. Ну, майже. Справа у тому, що напередодні заїзду одразу двоє велогонщиків отримали травми, а щоб команда не втратила важливі рейтингові очки для кваліфікації на Олімпійські ігри 28-го року в Лос-Анджелесі.
3: Ой, йому не пощастило, я зрозуміла, до чого ти.
2: 39-річний масажист, який не змагався вже 9 років, надягнув екіпірування, взяв велосипед і сміливо вийшов на трасу.
3: Ну як сміливо, його змусили по факту.
2: Виштовхали. Чоловік насправді успішно проїхав понад 100 кілометрів, уявіть собі.
3: Ого.
2: А це була складна дистанція, він зізнався, що потужно вийшло.
3: Як він м'яко
2: проїхатися,
3: сказав.
2: Та. Але при цьому він заявив, що це було здійснення його давньої мрії. Ось так.
3: А він нічого не сказав про крепатуру наступного тижня?
2: Він не міг.
3: Він встав взагалі з того ліжка після того марафончику. Але, бачите, можемо все. Навіть масажисти можуть отак от зробити. А я так не можу.
1: Ти слухаєш Люкс

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, вівторок в нас у розпалі. І, знаєте, я дивлюся, всі сьогодні такі, ну, дещо сонні, не виспалися, самі знаємо, чому, так? Але ми, попри все, з вами тримаємося, працюємо і вриваємося у вівторок. І, знаєте, коли не виспався, мозок відмовляється працювати. Та, в принципі, він вівторок теж може відмовитися працювати. І розкажу вам, як швидко у такому випадку перезапустити наш мозок, щоб він таки почав функціонувати і допомагати нам працювати. По-перше, класний варіант зробити 10-хвилинну розминку. Там, наприклад, пострибати 2-3 хвилинки, щоб прискорити кровообіг, там, зробити 5 присідань, ну, от, і щось із такого, от якусь невеличку розминочку. А другий спосіб – це випити води. Тому що, ну, в принципі, важливо зберігати і підтримувати водний баланс протягом дня, тому не забуваємо пити водичку. По-третє, для того, щоб активувати наш мозок, перевести його в робочий режим, радять прибрати телефон від себе, щоб мозок не відволікався на оці різні сповіщення, які можуть приходити. І четверто, швидко радять нам розтерти долоні до тепла і помасажувати вушні раковини. Чому це працює? Тому що це стимулює нашу нервову систему і, друзі, знімає сонливість. От. Тому це робимо і приступаємо до роботи. До речі, щоб легше було працювати, радять нам працювати ще блоками, там, по 25-50 хвилин і фокусуватися лише на одному завданні, доробили його, відпочили, потім наступне завдання. І от тоді будемо теж максимально продуктивними. Така історія. От, але якщо це все, всі ці способи не допомогли і мозок так і не запустився, ну, скажіть колегам, що це режим енергозбереження. Кажуть, зараз модно. Так, а поки погнали з вами далі проводити, друзі, цей день, цей вівторок з хорошим настроєм, попри все. І до хітів, як завжди, вони вже чекають за коротеньку паузу в нас на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM, з вами Катя Сташко і проводимо далі цей вівторок, активуємо всі можливі ресурси і енергію. На крайняк не забувайте, друзі, кава нам у поміч. До речі, якраз сьогодні Національний день кави відзначають в Штатах і ще в багатьох країнах, тому можна от прикинутися американцями і зробити собі кава-брейк. Why not? Врешті-решт. Кава, вона правда допомагає віднайти ті сили і енергію, але пам'ятаєте, ефект триває недовго. Максимальна концентрація, до речі, в організмі і оцей от ефект кави через 15-45 хвилин. От, власне, тоді ми відчуваємо найбільший прилив бадьорості і найбільше такої продуктивності. А потім такий в нас іде фоновий заряд енергії, який через 3-4 годинки вже практично зникає. От, тому врахуйте це, якщо випили кавуську, то 15 хвилин почекали і потім одразу до всіх справ, щоб максимально встигнути все зробити. Ну, поки, знаєте, цей кофеїн не зрозумів, у яку авантюру ми його втягнули. Тож запам'ятали цей лайфхак і погнали до погоди. Вам розкажу, якою вона буде сьогодні.
1: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, нам обіцяють з вами сьогодні в Україні сонячну погоду, малохмарну, без опадів і досить тепленько. На півночі, сході і заході ми з вами очікуємо від 16 до 19 тепла, в центральних регіонах до плюс 20 градусів, а на півдні від 19 до 21 вище нуля. У Києві нам сьогодні прогнозують синоптики сонячну погоду, без опадів, без суттєвих якихось хмаринок на небі. Зараз у нас плюс 17, а максимум, до речі, обіцяють нам місцями до плюс 20 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила.
9: Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
1: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за простоту.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, у нас 12.02 в Україні вже, і ми на Lux FM в цей час, як завжди, починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід» і будемо передавати ваші привіти на всю країну. Тож, якщо ви хочете комусь передати свій привіт, свої вітання, свої теплі слова, будь-що, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1, а ми ваші всі привіти будемо читати у нас в ефірі Lux FM. Тож, нагадую вам номер, куди писати 073-073-103-1. 3.1. І до 13-ї годинки будемо з вами передавати всі привіти.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: привіт! Обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, як і обіцяли, ми починаємо передавати ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». І от передають великий привіт Ярославу, який зараз на роботі варить труби на кораблі. Гарного тобі дня, легкої роботи та чудового настрою, твоя мишка. Привіт, Люкс з Італії. Я, як завжди, в цей час на роботі і слухаю вас, бо без вас не витягну. Та хочу передати привіт одній прекрасній леді Юленці Шулаковій. Бажаю їй успіхів у всіх починаннях, особливо в особистому житті. Нехай наступна велика любов буде вільною, неодруженою і без сімейних сюрпризів. Хай так і буде. Вам, до речі, величезний привіт в Італію. Так приємно знати, що наші люди всюди, як то кажуть. Так, привіт. В місто Хмельницький передають компанії «Стіма» одягу для логістичного складу закройщику Балюку Вадиму з днем народження. Всього найкращого, гарного колективу, дружного. І щоб слухався той колектив. Успіху в роботі і просування. І великий привіт з міста Запоріжжя. Дякую вам за найкращі люкс-хіти. У нас сьогодні сонячно, але прохолодно. Співробітникам Ганні та Наталі великий привіт. Хоч в нас в тому році і роз'єднали, але ми все одно разом. Всім бадьорого дня. Клас, тримайтеся разом і далі. Я впевнена, що так воно і буде. І хочу передати привіт Насті з СМТ Христофорівка, Криворізький район. Сонце, я тебе кохаю. Нехай сьогодні буде просто хороший день. Хай він таким і буде. А ми на Люкс ФМ будемо робити і далі все, щоб цей день був дійсно хорошим, з хорошим настроєм. І будемо далі ваші привіти передавати в нас в ефірі Люкс ФМ. Тому якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав ось так от на всю країну і не тільки, то пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073 073 103 і 1.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виєднічому обсязі та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
6: Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй «Фері» 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
11: Україна!

0: Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Продовжуємо наш привіт в обід. Програма, в межах якої передаємо всі ваші привіти і ваші вітання в нас в ефірі Люкс FM. Тому погнали. Привіт дівчатам з відділу процесів правозастосування департаменту правозастосування Ірині Олександрівні, Яні і Карині від Юлі. Побажайте нам гарного робочого дня. Власне, і бажаємо вам того гарного робочого дня. Привіт Іришці Єрмошенко з фірмі Вандер. Посміхнися, ти вже дошила свої сапожки. Привіт Люкс FM з німецького міста Бремен. О, клас. Передаю вітання всім водіям-далекобійникам, які зараз в рейсі. Щасливої всім дороги і поскоріше вернутися додому. Сонечко світить, кава збоку, улюблене радіо грає. Ну, що ще потрібно для хорошого дня? Клас, кайф просто. Ми раді, що ви з нами навіть там в Бремені. Це дуже-дуже приємно і дуже цінно, правда. Вітаю Тетяну Журавську з днем народження. Бажаю безмежного щастя, міцного здоров'я та впевненості у завтрашньому дні. Нехай кожен день приносить лише приводу для усмішок, а не смутку. Вітання від простякової Юлії. Також, до речі, долучаємося до вітань з днем народження. І ще з днем народження, до речі, вітають мою дорогу Любоньку Овчаренко, яка проживає у місті Люботин. Бажаю їй міцного здоров'я, доброго здоров'я, бути здоровою, щасливою, мирного неба над головою, щастя та добра, люблю та обіймаю, Ніна. І від нас теж з днем народження. Привіт, коханій дружині, Кітюшечка, люблю тебе безмежно, твій Кітюшик. І з днем народження точеного Сашка. Бажаю впевнених 15, що були завжди позаду, і в тебе дуже гарний букет. Півник не нашим. От, з днем народження вас також, до речі, Олександре, вітаємо від усієї команди Люкс FM. І продовжуємо наш привіт в обід. Будемо і далі передавати і ваші привіти, і вітання до 13-ї годинки. Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав в ефірі на радіо, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM!

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, це «Привіт в обід», наша програма, в межах якої передаємо ваші привіти. В нас в ефірі «Люкс FM», та й не тільки привіти, всі ваші теплі слова. Тож, привіт тут передають всім працюючим. Я зараз по дорозі на роботу, а працювати зовсім немає бажання. Як ми вас розуміємо? Всім гарного дня та хорошого настрою від Олесі Якубаш Зейделіс Кустрік. Ну, я думаю, що точно зрозуміли ті, хто знають вас, від кого цей привіт. Привіт великий своїй ріденькій донечці Хистаяні. Донечко, не відволікайся, слухай уважно вчителя. Я не буду тобі допомагати. Я в тебе вірю, у тебе все вийде. Мама Юлія. Привіт чоловіку Володимиру від дружини Наталії, синочка та донечки. Бережи себе і свою спину, бережи себе заради нас. Не напрягайся сильно на плитці, ще встигнеш зробити. Чекаємо на тебе сьогодні швидше і цілуємо. Привіт сестричці Лізі. Гарного тобі дня і чудового настрою. Ти найкраща. Привіт фірмі Вандер, Оксанці Богачук та седативному все буде добре. Найкраща мама у світі. Вітають з її сьогоднішнім ювілеєм, 50-річчям, Ковтун Оксану Миколаївну. Від сина Андрія та невістки Ангеліни, чоловіка Анатолія та всієї родини. Вітаємо, цілуємо, бажаємо хорошого настрою і дякую за те, що ти робиш для нас. Клас, ми також вас вітаємо з вашим днем народження. Привіт і вітання гурту «Півники». Продуктивного вам дня та гарного настрою. Усе попереду. Кнок-кнок. І великий привіт передаю захиснику з позивним «Зебра». Не сумуй, скоро зустрінемося. Із своєю пропозицією «Все добре, обдумай». Обіймаю, вибач, будь ласка, що псую нерви. З тобою приємно, спокійно. Дякую за наші моменти. Твоя вредна шкода. Отакий от милий привіт. А ми, до речі, передаємо вам, наші всі захисники, теж величезний привіт, неймовірну вдячність. І бережіть себе. І дякуємо, що можемо проводити привіт в обід. У нас такий от щобутнє. Тож будемо і далі чекати ваші привіти, друзі, і передавати їх в нас в ефірі «Люкс FM». Тому пишіть нам в Телеграмі та Вайбері наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, час передавати далі ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Їх чимало, тому зараз будемо намагатися встигнути все, передавати всі ваші привіти. І от сестричці привітик Наталочці, яка зараз на роботі в магазині Галя Балована, посміхнися, все буде люксово. Вітання Ваньку зі складу, який дуже схожий на сову з Вінні-Пуха. Рапанчик малий, досить вже плямкати той бурум. Погодка шепче, щоб трошечки побігати та трухнути стариною. До речі, так, такі погодка шепче, як то кажуть. Привіт, хочу передати сам собі та своєму цімбору Сергію. Повертаємося додому з ротації. Поставте, будь ласка, щось веселе. У нас тут веселого далі буде якраз для вас дуже багато. А поки ми також передаємо вам привіт. Щасливі, що ви повертаєтесь додому. Відпочиньте. Трошечки потрібно видихнути. І неймовірно велике вам дякую, хлопці. Величезний привіт дівчатам із відділу процесів правозастосування Ірині Олександрівні, Яні та Карині. Дівчата, вам привіт від Юлі. Бажаю сьогодні море гарного настрою, мінімум робочих, ой, терміново треба. Максимум приємних новин, щоб усі процеси проходили легко, швидко та без зайвих нервів. Хай кава буде смачною, начальство добрим, робочий день коротким, а настрій п'ятничним, навіть якщо сьогодні зовсім не п'ятниця. До речі, дуже класна настанова для кожного з нас, насправді. Привіт всьому колективу Магуро Суші в Борисполі, в Броварах. Бажаю їм вдячність клієнтів, багато замовлень та гарного настрою. Привіт особливий моєму Любомиру. Нехай сьогодні у тебе буде більше приводів усміхатися. Люблю тебе, твоя Оксана. І привіт своїм колегам Івану та Віталію. Хлопці, не сумуйте, тому що вся надія тільки на вас. І іноді це дійсно так. Так, ну що, це наш привіт в обід. Продовжуємо далі передавати ваші привіти і чекаємо, друзі, далі на ваші всі привіти. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073 073 103 і 1. Будемо передавати ваші вітання.
0: Привіт в обід. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, а зараз про погоду. За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні сонячну погоду, без опадів, мало хмарну і досить тепленько. На півдні з вами очікуємо від 19 до 21 тепла, в центральних регіонах вдень до плюс 20, а на півночі, сході та заході від 16 до 19 вище нуля. У Києві сьогодні також до кінця дня обіцяють нам сонячну погоду, без опадів, мало хмарну і тепленько. Зараз нас плюс 18, максимум взагалі очікуємо до 20 тепла, а ввечері обіцяють нам 14 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, як ви пам'ятаєте, до 13-ї години ми передаємо всі ваші привіти. В нас в ефірі Люкс ФМ, в нас ще є час до 13-ї, і не на один привіт, я вам так скажу. Тож, погнали передавати. Привіт Секонд Маркету з міста Татарбунари, все буде добре. Хоч передати привіт всьому колективу Magic Beauty у місті Виноградів. Косметологія, чистки обличчя, масажі, лазерна епіляція, ендосфера, LPG, прес-терапія та інші процедури для краси і догляду. Боже, мені аж захотілося на ендосферу сходити. Записуйтеся сьогодні. Magic Beauty, джазики, вибирайте для себе. Гарного всім продуктивного дня. Дуже вас любимо. І тепер ваше радіо будемо слухати в нашій студії. Давно треба було, дівчата. Так, вітаємо нашого керівника Володимира Тутука з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, залізобетонної витримки і впевненості у кожному рішенні. Нехай ваші професійні цілі досягаються легко, команда завжди залишається надійною опорою, а справи приносять бажаний результат і задоволення. Успіхів, натхнення і нових великих перемог. Вітання від Оксани, Данила, Оксани та Олі. І від нас, до речі, також. Привіт величезне передаю Калічевському Віталію з Нетії. Шинам, привіт і вітання з днем народження племінника.

0: Так, ну що, друзі, на завершення цієї годинки наші сьогоднішні ще привіти, які не встигли прозвучати в нас в ефірі Lux FM. Тож погнали, будемо передавати. Привіт Вікторії Олешко з Черкас. Не накручуй себе і не приймай все близько до серця. Вікторія, будь ласка, не треба. Я знаю, як то, але не треба. Хотіла би передати вітання колезі Наталці, кухарю садочку Росинка, побажати гарного дня та настрою від колеги Катерини. Вітання дівчаткам зі складу, а саме Гальбіні Пяточкіної, Настюхі Косой та Ігорю Шреку. Бажаю легкого збору, щоб п'яти не боліли, легкого сканування, щоб очі не косились, а Шреку нарешті сходити в душ, бо то біда. Ну, знаєте, ну буває різне. Привіт від підписниці Надії Варчук та вітання з днем народження. Бажаю здоров'я та щастя. 31 – це тільки початок. Нехай найкраще у житті тільки починається. Привіт із Запоріжжя. Аню та Наталі, тримаємось, трішечки залишилося. Навіть кактус хоче на вулицю. Ми розуміємо той кактус, так? Привіт, коханій дівчині Наді. Надійка, я тебе дуже кохаю. Я їду до тебе в місто Бурштин від Петра. І з днем народження найкращій сестричці Анюці та племінниці Полінці. Ви у мене найкращі. Дуже люблю вас. Ваша Маша. І від нас, до речі, також вітання вам. І наостанок привіт ще один племіннику Василю. Чекаю дзвіночка. Тому, Василю, будь ласка, передзвоніть на ваш дзвінок. Чекаюці. Ну, а ми будемо проводити далі, друзі, разом з вами, з Lux FM. Цей день, це був привіт в обід. І не забувайте, що щобудня з 12 до 13 в нас у ефірі Lux FM привіт в обід. І кожен може передати свої привіти, вітання і теплі слова в нас в ефірі Lux FM. Ну, а поки погнали далі, оцей вівторок.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM.

0: включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. Вдалого вам вівторка. І, до речі, друзі, як ви знаєте, цього тижня ми з вами активно готувалися до нашої зустрічі. Ми планували з вами зустрітися 4 жовтня на нашій першій премії Люкс ФМ Awards. І це мало бути масштабно. І це буде масштабно, але дещо пізніше. Тому що ми переносимо нашу зустріч на березень. Ми не скасовуємо в жодному випадку. Ніколи такого не подумайте. Але переносимо, щоб, по-перше, знати, що ми всі з вами будемо у безпеці, і, по-друге, щоб зробити все ще краще. Ми дуже дійсно готувалися до цього дня, ви знаєте, але через безпекову ситуацію, через того хворого сусіда, змушені трошечки змінити плани, тому що ваша безпека – це понад усе, це найважливіше. Тому і вирішили перенести Люкс ФМ Awards на березень 2027 року. І, друзі, всі придбані квитки, вони, звісно, лишаються дійсними на нову дату. Але, якщо ви раптом вирішите повернути квиток, я сподіваюся, що того не вирішите зробити, то ви зможете власне, зробити повернення через квиткового оператора, у якого ви, власне, придбали той самий квиток. Але все ж таки, ми чекаємо на вас у березні 2027 року на Люкс ФМ Awards. Ми скоро оголосимо точно нову дату і будемо чекати на нашу з вами зустріч. І буде ще крутіше, ніж мало бути. Бо, знаєте, ну, час у нас підготуватися зараз буде ще, і буде мені ще час схуднути. Тому готуйтеся, бронюйте собі дату вже зараз, березень, власне, місяця. Будемо з вами зустрічатися і дякуємо, що ви з нами попри все. А поки будемо з вами вивчати, знаєте, слова наших хітів, щоб навесні, в березні співати ще гучніше на нашій премії Люкс ФМ Awards. Тож погнали з вами далі до улюблених наших хітів, а вони вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельон.
4: Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: У жовтні дізнайтесь правду.
11: Усі ви допитливі.
10: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
12: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
10: Веріті. 1 жовтня у кіно.
13: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас сьогодні в гостях Тарас Тополя. Ми з тобою давно знайомі, але хочеться про тебе ще більше дізнатися. Зараз наша рубрика «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто коротко відповідаєш «Так, ні». Погнали.
0: На Люкс ФМ «Так».
1: Тарас, ти снідав сьогодні?
2: Так.
1: Слідкуєш за своєю вагою?
2: Так.
1: Купував за останні півроку чорну ікру?
2: Ні.
1: Соромився переодягатися в чоловічій роздягальні?
2: Ні.
1: Хотів би дует з Анною Трінчер?
2: Ні.
1: Говорив комусь, та ви знаєте, хто я?
2: Ні.
1: У тебе були замовлення в магазині для дорослих?
2: Так.
1: Було таке, що не залишав чаєві в рєстіку через погане обслуговування?
2: Так.
1: При зустрічі дав би купняка по тапу?
2: Ні.
1: Вмієш грати в шахи?
2: Так.
1: Вигравав у казино?
2: Так, мало, на жаль.
1: Ти зараз живеш в орендованому житлі?
2: Ні.
1: За останні два тижні попадався на камеру фіксації порушення ПДР?
2: Так.
1: Тобі подобаються пісні Шугара? Так, ні?
2: Ні, скоріше ні.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Я не згадав пісню.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Да.
1: Прекрасно, це все, що нам потрібно було знати. Тарас Тополя, гурт «Антитіла», був в ефірі «Люкс ФМ».

0: Качаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І вдалого та приємного вам вівторка. І знаєте, народ, у нас осінь в розпалі, така приємна погода зараз за вікном. І час трошечки включити в собі модників. Отак я вирішила, і, власне, от тому, напевно, експерти назвали 6 головних аксесуарів на цю осінь. Тому погнали. Дивіться, перший аксесуар – це шарф із бахромою, який, до речі, не обов'язково зав'язувати прямо на шию. Його можна там накинути на плечі, чи навіть можна використовувати, типу замість ременя, тобто в'язати собі на пояс. Це виявляється зараз стильно, будемо знати. Другий аксесуар, який зараз в тренді, це оперні рукавички. Тобто вони високі по лікоть і вище. От їх теж радять використовувати у нашому образі. А третє – це ремінь у стилі вестерн. Такі, знаєте, аля з масивними пряжечками. Раніше такі були в тренді, можна діставати і знову вдягати. А четвертий аксесуар – це кольорові колготи, як щільні, так і напівпрозорі. І радять придивитися нам до червоного, помаранчевого, синього, жовтого і фіолетового кольорів. П'ятий аксесуар, який буде в тренді восени, це довге намисто з шармами. Вони можуть бути прикрашені там медальйонами, якимись мушлями, не знаю, літерами, іклами, камінням, талісманом, будь-чим. Це зараз також в тренді. І шосте – це флористична брошка. Типу, як знаєте, з такими масивними чи не масивними квітами. І отакі от аксесуари, вони зроблять ваш образ більш фешн. Отака от історія. Тому раптом що дістаємо, друзі? Всі свої шарфи, брошки, кольорові колготи, все, що оце роками лежало в нас без діла, нарешті не став їх зоряний час. А зараз буде зоряний час синоптиків. Розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні до кінця дня обіцяють сонячну погоду в Україні без опадів і навіть без хмарну, фактично. Температура повітря в нас на півночі, сході та заході буде коливатися від 16 до 19 тепла. В центральних регіонах очікуємо від 17 до 20 з позначкою плюс, а на півдні максимум плюс 21 градус сьогодні. У Києві нам прогнозують до кінця дня також сонячну погоду, приємну без опадів, без хмарну. Зараз у нас плюс 19, а ввечері очікуємо з вами 14 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей вівторок з хорошим настроєм. Підтримуємо нашу менталку. Мою менталку, до речі, зараз сильно тримає читання. І я стала, чесно вам скажу, багато читати. Мене це відволікає. І стала я читати фентезі, романтезі, романи, отаке от все. І скажу чесно, я раніше так плювалася від романів, от просто дуже сильно. Але зараз навіть статистика каже, що любовні романи знову на піку. І, власне, чому так, це пояснили експерти. Вони дійсно помітили, що все частіше люди обирають саме любовні романи, і починаючи з 2020 року продаж книг цього жанру зріс вже більше, ніж на 50%. І, за словами психологів, це дуже простий і логічно пояснювальний момент. Романтичні книги, вони мають завжди щасливий фінал, якого так хочеться в житті. А ще в цих романтичних історіях читачі впізнають себе, якісь свої історії кохання, переживання, почуття. І це створює відчуття безпеки і комфорту. От. І навіть опитування показує, що люди, які читають романи, вони більше відчувають якусь таку, знаєте, психологічну опору. От. Тому бачите, любовні оці от романи, це не щось таке підліткове і дитяче. Це просто доросла людина, яка втомилася від дорослого життя, від комуналки, цін на бензин, гречку, від хворого сусіда. А романи вони переключають. Ну, там, чесно скажу, навіть криза середнього віку у них виглядає красиво. Він мільйонер, травмований, живе у замку, а не чоловік, я не знаю, у кредитній шкоді. Ну, хто, розумієте, там про що я? Тому читайте, друзі, і романи теж, і не тільки романи. Реально класна історія, класно відволікає. І класно відволікає Люкс ФМ з улюбленими нашими хітами, друзі, які створюють там гарний настрій протягом всього дня, попри все. Тому погнали до хітів, вони в нас чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки, вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У жовтні дізнайтесь правду.
4: Усі ви допитливі.
3: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
5: Я знаю, що я бачила.
4: Здається, я просто божеволію.
3: Веріті. 1 жовтня у кіно.
6: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, знаєте, мені от дуже подобається ця погода за вікном. Я дивлюся і прям насолоджуюся. Коли це сонечко, коли більш-менш тепло, оце шкіряну куртку на себе накинув, і все. Ну, ти ікона стилю, не треба навіть сильно старатися. Щоправда, єдине, в чому мінус, вночі вже холодно, мені це не дуже подобається. Ну, але можна ще терпіти, і, в принципі, я взагалі до чого? До того, що насолоджуємося з вами цією погодою, тому що, друзі, вже наступного тижня нам обіцяють перші заморозки. Отак от неприємно, неприємні прогнози від синоптиків в нас з'явилися. І вони кажуть, що з 10 жовтня почнуться і заморозки, і затяжні дощі, і холодне повітря, і справжня осінь, тому треба готуватися. Хоча, звісно, погода, знаєте, як та дівчина, вона може ще 100 разів передумати до 10 жовтня. Але поки все ж таки є отакий прогноз, і пропоную просто насолоджуватися цим теплом, поки в нас погода не передумала. От. І зараз, до речі, детальніше вам ще розкажу трошечки про неї, якою в нас буде завтра ця погода в Україні.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, нам обіцяють, друзі, завтра в Україні сонячну погоду, як і сьогодні, але місцями можливі невеликі дощі, зокрема на сході країни, а також у Дніпрі. При цьому температура повітря в нас на сході буде коливатися від 15 до 19 тепла, на півдні очікуємо максимум плюс 20 градусів, в центральних регіонах на півночі і заході від 15 до 18 тепла. У Києві нам обіцяють на завтра, як і сьогодні, сонячну погоду, так само без опадів, так само мало хмарно, і температура повітря завтра в нас підніметься до плюс 17 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, включаємо настрій разом з вами на Lux FM. У нас вівторок у розпалі і проводимо його разом з вами. Далі мене звати Катя Сташко. І, слухайте, я думаю, ви пам'ятаєте прекрасно, що у нас цього тижня, та й не тільки, і минулого теж, була у розпалі підготовка до нашої першої премії Lux FM Awards, яка мала відбутися 4 жовтня у Києві. Але ви чудово знаєте, яка зараз у нас безпекова ситуація у столиці. Всі ми знаємо, який у нас хворий сусід. А ваша безпека і ви просто для нас понад усе. Тому що ми вирішили? Ми вирішили, що премія Lux FM Awards буде, але вона буде у березні місяці. Ми будемо її переносити, щоб, по-перше, було більш безпечно для вас і для нас, для того, щоб краще підготуватися, щоб ви встигли собі купити якийсь вау-лук і щоб взагалі зробити цей вечір ще крутішим, ніж він мав би бути. Тому, так, ми переносимо Lux FM Awards на березень, дату більш точно ми оголосимо вже зовсім скоро. А поки хочу вам сказати, щоб ви не переживали, усі квиточки, які придбали на Lux FM Awards, лишаються дійсними, звісно, що на нову дату. А якщо ви вирішили повернути квиток, чого я впевнена, ви не будете робити, то це можна буде зробити через квиткового оператора, у якого ви його придбали, отой, власне, квиток. Але це так, на всяк випадок вам кажу. Тому, підсумовуючи це все, дивіться, фіксуємо собі березень 2027 рік, ми зустрічаємося обов'язково навесні на Lux FM Awards. Ми готуємося до цієї суперкласної події і готуємося до нашої з вами зустрічі. Правда, дуже її чекаємо і впевнені, що у березні буде все ще крутіше. І ми так само чекаємо на кожного з вас і так само відмовки у нас прийматися не будуть. Отак, тому починаємо ту підготовку, знаєте, з новими силами і проводимо далі разом з вами цей день. Ми вдячні вам, що ви у нас є, що ви з нами, попри все, ми з вами, попри все. І попереду, як завжди, наші улюблені хіти вже чекають на нас за коротку паузу.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: У жовтні дізнайтесь правду.
8: Усі ви допитливі.
7: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
9: Я знаю, що я бачила.
10: Здається, я просто божеволію.
7: Веріті. 1 жовтня у кіно.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас у нього сяг Тарас Тополя. Ми з тобою давно знайомі, але хочеться про тебе ще більше дізнатися. Зараз наша рубрика «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто коротко відповідаєш «Так, ні». Погнали.
0: На Люкс ФМ «Так».
1: Тарас, ти снідав сьогодні?
2: Так.
1: Слідкуєш за своєю вагою?
2: Так.
1: Купував за останні півроку чорну ікру?
2: Ні.
1: Соромився переодягатися в чоловічій роздягальні?
2: Ні.
1: Хотів би дует з Анною Трінчер?
2: Ні.
1: Говорив комусь, та ви знаєте, хто я?
2: Ні.
1: У тебе були замовлення в магазині для дорослих?
2: Так.
1: Було таке, що не залишав чаєві в рєстіку через погане обслуговування?
2: Так.
1: При зустрічі дав викупняка Потапу?
2: Ні.
1: Вмієш грати в шахи?
2: Так.
1: Вигравав у казино?
2: Так, мало, на жаль.
1: Ти зараз живеш в орендованому житлі?
2: Ні.
1: За останні два тижні попадався на камеру фіксації порушення ПДР?
2: Так.
1: Тобі подобаються пісні Шугара? Так, ні?
2: Ні, скоріше ні.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Я не згадав пісню.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Так.
1: Прекрасно, це все, що нам потрібно було знати. Тарас Тополя, гурт «Антитіла» був в ефірі «Люкс ФМ».

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, ми з вами наближаємося, знаєте, до жовтня. От, в нас вже післязавтра, так, виходить, стартує новий, другий осінній місяць. Наближається зима, знаєте, там Новий рік. І це, взагалі, зараз час, коли ми згадуємо, що собі обіцяли в Новий рік, яких обіцянок не дотрималися. І от, власне, щоб такого не було в нас в кінці осені, то радять нам експерти, власне, от зараз, до початку жовтня чи на початку жовтня сісти собі, переглянути свої цілі на рік і обрати 2-3 головних цілі, там завдання, які ви дійсно хочете встигнути зробити до кінця року. Чи можливо, наприклад, є те, що ви можете втілити аж до кінця жовтня, чому би ні? Я от трошки так сіла, згадала свої якісь цілі, я зрозуміла, що ну ремонт в хаті не зробимо вже, але щось можемо зробити. Там, наприклад, замінити кран і зробити вигляд, що ремонт офіційно розпочато. Тому моя головна ціль на осінь і до кінця року – це, знаєте, щоб вдома хоча б щось змінилося, крім цін, розумієте? Тому беремося за свої плани, реалізовуємо і робимо це з Люкс FM. В нас за 15 хвилин вже стартує наше вечірнє шоу «Всипочком», а я, Катя Стешко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну, друзі, погоду, як і сьогодні, мало хмарно, але от на сході та у Дніпрі може трошечки місцями подощити. Температура повітря в нас на сході при цьому буде коливатися від 15 до 19 тепла. Найтепліше буде на півдні, тут максимум плюс 20 градусів, а на півночі у центральних регіонах та на заході від 15 до 18 тепла. У Києві нам прогнозують завтра, як і сьогодні, таку ж теплу, приємну сонячну погоду, без опадів, малохмарну, а в день максимум буде плюс 17 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Україна!

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Ой, сьогодні, знаєте, якось трошки можна по Києву попересуватися, до роботи доїхати, так би
2: мовити.
1: Яка
2: радість в нашій часті.
1: Так, 16.02, звірили годиннички і погнали далі. Це вечірнє шоу «Все.com», Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Як завжди, починаємо з хороших новин. Що ми зараз вам розкажемо?
2: «Макдональдс» запустив в Шанхаї супертехнологічну доставку бургерів дронами. Дізнаємося, скільки насправді заробляє зірка TikTok Анетта Барсівна. І поговоримо про те, як ціни на діамант впали до історичного мінімуму.
1: Так говориш, ніби вони по 5 копійок зараз.
2: Ну, але так дешево вони ще не коштували. Я думаю, що вони будуть падати і далі. Але давайте про все по порядку, про це трохи згодом. Любителі фастфуду в Китаї тепер можуть отримувати свої улюблені гамбургери і картопельку фрі прямо з неба.
1: Почекайте, ви так оце от розказуєте, свої улюблені гамбургери і картопельку фрі. Ми знаємо, що китайці, в принципі, люблять поїсти не тільки гамбургери і картоплю фрі.
2: Ну, ясно, да. Ну, а корейці вообще собачок. Але зараз про Макдональдс. Адже «Макдональдс» в Шанхаї офіційно затестив доставку за допомогою безпілотників.
1: Ну, я вам що хочу сказати, це не тільки стосується вже «Макдональдса».
2: Да.
1: Тому що реально в Китаї, ну, ми ж дивилися в відосик, типу, там, да, про одну парочку. Не про парочку, про чувачка. Так от, там прикол реально в тому, що ти собі сидиш, замовляєш кудись їжу, і вона тобі прилітає, дроном її опускають в спеціальне місце, навіть каву, уявляєте собі?
2: Але це було от не в усіх, так ми бачили, це було не в усіх містах. А тепер запустив саме Шанхай. І тепер інноваційні дрони доставляють гарячі пакунки зі швидкістю світла в спеціальні точки видачі. Тож замовникам більше не доводиться чекати кур'єрів чи стояти в заторах. Напої і їжа залишаються ідеально гарячими і свіжими. А сам процес виглядає як кадр з фантастичного фільму про майбутнє. І дуже сподіваємося, що і нас в Україні теж найближчим часом вже почнуть літати тільки дрони з доставкою смаколиків. Так?
1: Ой, слухайте, да, дуже вже хочеться все це спробувати.
2: Так, ну а популярна українська блогерка Анетта Барсівна, яку шанувальники називають королевою Троєщини, відверто розсекретила свої вражаючі доходи від блогу. За словами Анети, її щомісячний заробіток на соцмережах сягає від 5 до 8 тисяч доларів. Та, а за один рекламний інтеграційний ролик їй пропонували найбільше 3 тисячі баксів. При цьому Анета наголошує, що принципово не рекламує сумнівні товари, а працює суто за покликом душі. Ага, всі так кажуть. Цікаво, що блогерка має дві вищі освіти – економічну і юридичну. Тож, якщо раптом, вона каже, соцмережі зникнуть, вона легко знайде собі нове, значить, покликання.
1: Молодець, буде десь бухгалтером, правильно?
2: Ну, да, або юристом. Так, а тепер про діаманти, про найкращі друзі дівчат. Значить, справжні діаманти більше, кажуть, не коштують усіх грошей світу. Експерти ювелірного ринку зафіксували рекордне падіння цін на природні дорогоцінні камені. Вартістю класичного діаманту вагою в 1 карат обвалилася понад ніж удвічі. З приблизно 8 тисяч баксів, як було в 2021 році, до...
1: Ну, це в закупці десь, просто якщо камінь, ще й десь на якійсь правильній біржі 8 тисяч, бо це за 1 карат колись... Точно було більше. Ну-ну.
2: Ну от, а тепер, ну це, типу, середню вартість підраховують. Тепер можна купити за 1,5 або максимум 4 тисяч доларів сьогодні. Головними причинами такого здешевшення став надлишок видобутих запасів, але найбільше це шалена популярність штучно вирощених в лабораторіях каменів.
1: Які, до речі, неможливо відрізнити від реальних.
2: Так, вони виглядають так само, як і натуральні діаманти, тому...
1: Та і коштують, я вам скажу.
2: Ну, коштують дешевше, набагато дешевше.
1: Ну,
2: і тепер люди не можуть, ну, не бачать сенсу купувати натуральні, якщо є штучні такі самі.
1: Так, друзі, вам бажаємо, щоб все, що ви хочете, прикрашало вас в ту ж саму секунду, коли ви це захотіли, щоб в ту ж саму секунду вам прилітала найкраща доставка тільки правильними дронами, ну і в ту ж саму секунду, щоб ви почули, як завжди, свій улюблений люкс-хіт на Люкс-ФМ. Ну, а ми тут є буквально завжди біля вас, так що включайте, слухайте, кайфуйте. Завершуємо цей деньочок, пірнаємо вечір вівторок. Всім гарного його завершення і легкої дорожки додому, хто вже буде збиратись.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Аня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Так, друзі, неймовірна новина. Таня обіцяла, що сьогодні піде на спортик ввечері. Невже це так станеться, як їй обіцялося, а?
2: Це я обіцяла.
1: Ясно, я бачу, що таблетки для пам'яті ти пити забуваєш.
2: Ой, Женя, ну яка вже там пам'ять? Який там спортик? Я втомилась, як собака.
1: А як собака втомлюється? Розкажи нам.
2: В смисі?
1: Ну от я ніколи не розумів цього вислову. Втомилась, як собака. Ну, не знаю, зрозумів би там, як коняка в середньовіччі, да, там, чи як буйвол якийсь.
2: А собака що, не втомлюється, на твою думку?
1: Собака спить, їсть, пісяє, гуляє, знов спить. А, ну і ще, напевно, там почухування і якийсь масажик щодня отримує. Я ж і сам від такого життя не відмовився би, напевно.
2: Точно, я теж.
1: Так що, Тетянко, ніфіга ви не втомилися, давайте працюйте далі. А в нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут сьогодні у нас Данте, закохана мала.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ну а ще зараз представляємо можливість вам потрапити до нашого прямого ефіру. У нас гра «Цепна реакція» буде через кілька хвилин, так що давайте реєструйтеся в мобільному додатку Люкс ФМ. До речі, для айфончиків він вже оновився, наш додаточок. Так що оновіть і собі його, і відправляйте заявочку. Ще раз нагадую, гра «Цепна реакція». Через кілька хвилин зустрінемося з вами в ефірі.
2: Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Цепна реакція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, цепна реакція на Люкс ФМ. І, як ми обіцяли, подарунки від Люкс ФМ вже готові. Знаєте, хто став щасливчиком години?
2: Хто? Хто
1: а Євген
2: це?
1: Щерка став щасливчиком години вже з нами в прямому ефірі. До речі, Євгену Боже. Сьогодні взагалі щастить, просто неймовірно. Так, Євгене, привіт вам.
3: Добрий день.
1: Євген, сьогодні вихідний.
2: Вау!
1: Дома.
2: У вівторок?
1: Чилить, класно. Розслабляється. От так от.
2: А мені зараз теж пощастить. Я між двома Євгенами загадаю бажання.
1: Загадуй, давай.
2: Так, да,
1: давай. Так, Євген, ну що, нагадаємо, що у нас яка задачка буде? Протягом 15 секунд. Зараз я буду називати вам по черзі три якихось словечка, поняття, кожне з яких вам треба описати трьома прикметниками. От телевізор ви як опишете?
3: Квадратний, світний, чорно-білий.
1: Так, да, нормальок, підходить. І отак от з кожним словом. Довго не думайте, бо на все про все 15 секунд. Справитесь, заберете подарунок від Люкс ФМ. Готові?
3: Да.
1: Та нехай прибуде з вами сила джедая. Перше слово на сьогодні, дуже соковите, до речі. Кавун.
3: Круглий, красний і полосистий.
1: Диня.
3: Кругла, жовта.
1: Кругле і... було. Кругле було.
3: Солодка, жовта.
1: Помідор. Все, не встигли. Трохи не встигли. Слухайте, зато скільки нових слів? Полосистий.
2: Полосистий, да.
1: Да, підходиш. Дайте мені ось цей полосистий, будь ласка, кавунчик.
2: Знаєте, просто помідор, знаєте, воно якось не вписується в компанію дині і кавунчика.
1: Бо він не такий полосистий?
2: Да, бо він
1: не полосистий. По базарах треба ходити. Зараз багато різних помідорчиків є, і полосистих також. Так, Євген, вам бажаємо, знаєте, щоб життя було не полосисте, щоб завжди одна полоса була тільки щаслива і
2: світла.
1: Вдала, і світла у вашому житті. Ось, будьте гарним нам, харчуйтесь регулярно. Регулярно спіть добре
2: і допізна. Слухайте Люкс ФМ.
1: Допізна не гуляйте і слухайте Люкс ФМ. Тоді все буде точно чотенько. Так, друзі, ну а що? Завтра знову будемо грати. Ви поки заявочки свої накидуйте до нас. Ну а вечірнє шоу з Цепочком далі продовжується.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: FM.
1: Та я зароблю стільки, що можу отримувати двох таких, як ти.
2: Да? Ну окей, тоді з нами буде жити ще й моя мама.
1: Дружина вже не здається такою гарною, як раніше. Подивись змагання з важкої атлетики серед жінок.

0: Так дівчинка скрипить голосом, як потерте сідло якесь, да? Датіна Люкс ФМ, Take Me There, в Україні 16:42. Короче, ви знаєте, що оці от дрони, які літають тут над Києвом постійно, вчора був дуже тяжкий день в Києві. Ось, вони ж впливають не тільки на нас.
1: А на кого ще?
0: Тому що оці от вібрації такі не дуже добрі, вони розходяться, напевно, по всьому світу, і от, мені здається, одну мавпу це помило.
1: Ой, до речі, зараз, друзі, буде історія, до якої у нас нуль засудження і 100 плюс розуміння, от 100%.
0: Да. Мені здається, вона просто, не інакше, як відреагувала на оці от бомбьошки, які вчора були.
1: Або вона дуже така співчутлива мавпа виявилася, да, що навіть в Індії взяла і трошечки зірвалася собі та пішла в загул. Коротше, історія правдива і смішна. В Індії мавпа пробралась до винного магазину, вибрала собі там декілька пляшечок якогось вініща, значить, напилася, не відходячи від каси, і заснула собі десь в коробках.
0: Слухайте, ви знаєте, якщо без цієї всієї історії забрати слово в Індії, да, то я би подумав, Тань, що це про тебе. А що, ні?
1: Може, це якась моя родичка індійська жінка.
0: Дуже просто подібний характер поведінки.
1: Дуже смішно. Що ж ти мене не полетів тоді рятувати? Значить, кажуть, що люди, які були в цей час в магазині, були дуже здивовані, сміялися собі, знімали відосики в інтернет, а потім довелося викликати якусь службу, щоб вона ту маленьку мавпочку, таку от зайчика, забрала з цих коробок. Хай би собі відіспалася принцеса на коробочках.
0: Дивіться, тут в цій історії прекрасно все. Вирішила розслабитись мавпочка. З ким з нас не буває? Ми всі теж трохи мавпи, погодьтеся, да? Особливо в таких обставинах. Але найбільше шкода їй на наступний ранок. Уявляєте собі? Напевно, голівенька, бобо!
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Цікаво, її хоч хтось приніс якогось розсольчику, не знаю, на наступний день, чи цього бетергінчику.
0: Щось треба їй передати якісь. Ти ж з мавпами контактуєш, зі мною, як мінімум.
1: З тобою, так.
0: Да, то є якийсь певний вже досвід зв'язку, то пробуй якось, передавай якісь промінчики там інформаційні, нехай до неї долетить. Ладно, все, давайте не про це, давайте краще про погоду. Тут у нас, не хочеться вірити, що це вже прям бабине літо прийшло, тому що хочете теплих днів побільше, щоб вони подовше все ж таки затрималися, але завтра буде, прям класненько.
1: Дуже сонячна погодка буде завтра, майже всюди в Україні, тільки на сході очікуємо трохи хмарності і невеличкий короткочасний дощик. Нарешті території прям сонце-сонце. Тепленько буде також на заході, очікуємо 16-18 з позначкою плюс, на Закарпатті аж до 21, жодної хмаринки. В центрі 15-17, на сході від 15 до плюс 19, не дивлячись на хмарність і невеличкий дощ. На півдні очікуємо 18-20 з позначкою плюс до плюс 19 в Одесі. На півночі 15-17, до речі, так само, як і в столиці, в Києві теж температура підніметься до плюс 17.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, у нас зовсім скоро час хороших новин. Підготували для вас інформацію про одне шоу інтимного характеру. В Німеччині запустили його. Скандальне дейтинг-шоу. Що ж там такого відбувається, розкажемо через пару хвилин. Але ви точно здивуєтесь.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 17-та минула в Україні. В Києві таке класне сонечко світиться. Боже мій, дивіться, от ще б оцих от північно-східних придурків наших сусідів здуло б з цієї планети. І взагалі життя би було прекрасне, правильно?
2: Правильно.
1: Ще б долар потім вернувся до 8 гривень.
2: Це ми вже розмріялись, губу розказали,
1: так? Давайте до більш реальніше. Отже, час хороших новин на Люкс FM. Що там у нас доброго?
2: Найпотужніша ракета в історії Starship вперше вирушила у свій політ на орбіту. Дізнаємось, які моделі авто українці найчастіше списують за останній місяць, а Apple мусять виплатити мільярдну компенсацію за вкрадену технологію.
1: Нам нічого не світить, ні?
2: Ну, нам, напевно, ні.
1: Ладно, давайте про все по черзі.
2: Да. Так, вчора, 28 вересня, друзі, компанія Ілона Маска SpaceX написала нову сторінку в історії освоєння космосу. Грандіозна 124-метрова ракета Starship успішно стартувала і вперше досягла орбіти.
1: 124 метри?
2: Да, це найбільша ракета в історії. Цей гігант, створений для майбутнього,

0: Майбутніх місій на Місяць і Марс показав неймовірну міць своїх двигунів і відкрив абсолютно нову еру в космічних подорожах. Мільйони глядачів по всьому світу спостерігали за цим видовищним запуском в прямому ефірі і, затамувавши подих, аплодували успіху інженерів. Ми теж, до речі, мільйони українців спостерігали за видовищним запуском ракет, але не в прямому ефірі, а просто в реальному житті, і точно не аплодували, але теж затамувавши подих.
1: Це да, це є таке. Да, слухайте, ну, але це просто жесть. 124 метри ракета.
0: Та. От
1: це так, да. А була якась вечірочка там автопатії, щось, може, Бейонсі виступала, ні?
0: Ну, поки нічого немає такої інформації, немає, да. Так, епоха легендарної жигулівської класики на наших дорогах невпинно добігає кінця. За даними Інституту досліджень авторинку, лише за останній місяць українські водії відправили на брухт понад 2000 старих машин середнім віком під 25 років.
1: Це як це відправили на брухт? Просто ну, все да, списали?
0: Списали. Беззаперечним лідером антирейтингу списання стали ВАЗ-2106. Понад сотню чисток вирушили на заслужений відпочинок, а одразу за нею опинився народний любимчик Део Ланос і старенька одиниця.
1: Ай-яй-яй, ви що? Ну як же ж? Мені здається, з Ланосом неможливо попрощатися. Це вже легенда.
0: Ну, мені було б шкода. Найактивніше від радянського і застарілого автопрому позбуваються в Києві, а також на Харківщині і Дніпропетровщині, звільняючи місце для сучасніших і безпечніших авто. Так, ну а яблучний гігант втрапив у гучний, надзвичайно дорогий патентний скандал.
1: Щось вкрали таке, да? Щось не придумали, а вкрали. Але то люди.
0: Значить, американський суд зобов'язав Apple виплатити космічні, Женя, увага, 5 мільярдів 700 мільйонів доларів.
1: Чому їм, а не мені?
0: А чому не нам? Я вообще десь про це дізналася. Значить, дійсно, вони мусять виплатити майже 6 мільярдів доларів компанії Texion Technology. Причиною такої астрономічної суми стала фірмова технологія тактильного відгуку Taptic Engine, яка створює цю приємну вібрацію в айфончиках, да, і постукування в смартфонах. І,
1: до речі, це крадене виявилось, да?
0: Да, і в годинниках Apple Watch. Це коли вона так вібрує, да, так. Суд вирішив, що технологічний гігант без дозволу використав чужі патенти в своїх гаджетах. Але представники Apple, звісно ж, кажуть, що вони не згодні.
1: Не було такого! Самі придумали!
0: Да, унікальною. Кажуть, що будуть готувати апеляцію. Проте цей вирок вже став найбільшим фінансовим штрафом за всю історію патентів.
1: От таке. Так що, друзі, дивіться, по чужих ідеях не шартися. Просто у нас є одна стандартна ідея для всіх, яка завжди приносить мир, щастя і злагоду, я не побоюсь цього слова. Слухайте Люкс FM і точно буде вам щастя.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Добрий день, квартиру здаєте?
1: Так, 600 гривень за добу, вам на скільки?
0: Та мені на хвилинку, мені тільки по 50, тримайте 60 копійок.
1: Математик приходить до фотографа.
0: Так, надрукуйте мені терміново 6 фотографій.
1: 9 на 13?
0: Буде 117, але при чому тут це?
2: Анекдот від LuxFM.
3: Так, друзі, зовсім скоро у нас зіркові гості. Таяна прийде, буде презентувати свою нову пісню, але не одна в дуеті. З ким, дізнаєтесь через пару хвилин. Не пропустіть.
2: Хіт за хітом на LuxFM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Ще один привід приїхати в Метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Метро.ua.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: У жовтні дізнайтесь правду.
5: Усі ви допитливі.
4: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
6: Я знаю, що я бачила.
7: Здається, я просто божеволію.
4: Веріті. 1 жовтня у кіно.
8: Реклама. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Мати рідна, цариця небесна, що в світі робиться? Дивіться, софіти повключали, камери в студії, купа зірок, навіть не знаєш, де себе притулити. А ми любимо, коли така двіжуха у нас відбувається, правда?
2: Правда, звісно. Нас... Рубричка «Вечірня зірка»
1: вечірня
2: в студії,
1: зірка.
2: І сьогодні їх аж дві.
1: Та, до нас прийшла Таяна і Татіша. Слухайте, а ви, дівчата, у вас ж дует на пісні, ми вже сказали всім, що у вас так воно буде. Ви якось спеціально по перших буквах одна одну підбирали, чи як воно у вас вийшло?
3: Ну так, ми просто, знаєш, таку, я відкрила телефон і дивлюся, хто у мене...
1: По алфавіту пішла,
3: так? Так, по алфавіту, дивлюся.
1: Алан Бадоїв перший був, типу, ні, не підходить вже, да, далі.
3: Потім, ну, ще були інші.
1: Таяна, варіанти. Ти співачка чи хто? Мікрофон, ти що не бачиш?
3: Так, потім
1: де?
3: Були ще інші варіанти. І поки я дійшла до те, дивлюся, там, Танюша, потім Тилапія, чи хто там, риба.
1: А це рецепт, був просто давній.
3: Потім там хто? Таїсія ще була. Дивлюся, Татіша.
1: Прекрасно, Татіша, ми раді вітати вас в, нас, в нашій студії.
3: Вітаю.
1: Так, ну, слухайте, дівчата, я прес-реліз читав. Значить, але більше хочеться, коли от зірки приходять і своїм ротом про це все розказують. Що ж це за така таємна океанська сила вас об'єднала то в дружбу цю таку дівочу?
3: Давай спитаємо Татіша.
1: Давай, Татіша, розказуй.
3: Слово надається.
1: Слово надається, да, і пішов це, як в Верховній Раді. Пік-пік-пік.
4: Нас поєднує з Танюшою океан. Ми дуже закохані в океан. Їй потрібно перелітати один раз в рік. А мені потрібно купатися в холодному океані.
3: Раз в рік.
4: Раз в рік, так.
1: А по запаху не скажеш, що раз в рік.
4: Хоча б раз в рік, так.
1: Так, отже, ви обидвоє любите океан, дівчата, да?
3: Так.
1: Значить, хтось купатися, хтось цей там, а якийсь, не знаю, там серфінг, ще щось, типу, якісь такі екстремальні двіжухи.
3: Але ти знаєш, що серфінг
1: в Португалії добрий,
3: так. Там він інший. Я от серфила в Індійському океані, а це ж Атлантичний.
1: Угу.
3: І там
2: ну, трошки прохолодніше, да?
3: Ні, зовсім інший серфінг.
1: Там
3: через
1: хвилі
3: те,
1: інші.
3: Що інші хвилі, інша щільність води. І от Атлантичний, в Португалії він більш жорсткий такий серфінг. Він, а от в Індійському океані він більш м'який, і там всі можуть серфити. А от в Португалії не всі можуть.
1: Ясно,
3: я
1: так.
3: Я не стала, я так і не стала на дошку.
1: Ага, Татіша, ти екстремалиш трошечки на воді чи ні?
4: На воді ні.
1: А де?
4: Так,
1: о,
4: за
1: якщо
4: кермом.
1: На воді...
4: Я люблю за кермом.
1: Мама мія, що десь на чайці там ганяєш? Розказуй, що в тебе там за двіжуха. А що ви це секретами розказують? Значить, от все, улюблене хобі моє, куди я там
3: скільки
1: їжджу, куди тисну на
3: грудь.
2: Ви прийшли розказати про себе, давайте хвастайтесь, заявляйте про себе на весь світ, всю Україну.
3: Давай хоча б саме перше, що на поверхні, що ти мать.
2: Я мать.
3: Дітей.
1: А то вже екстрім. Все, всі питання відпали сразу, так.
4: Це неабиякий екстрім.
3: На сьогоднішній день бути мамою трьох, це вже не те, що екстрім. Це вже ого-го, що їм можна пам'ятник давати.
1: Добре, так, дівчата, ну тоді давайте про музичний твір ваш поговоримо. Хто нам розкаже, як виникла ідея, як об'єдналися серця, як записували, як ноти шукали, які стануть в ряд?
3: Дуже все легко, насправді. Пісня в мене була, а вже пісня «Набирає» називається. Ну, як очевидно, що...
2: Це пісні... не про вагу, да?
3: Якби що. А наступна пісня «Скидаю».
1: І так ціле життя. Набираю, скидаю, набираю, скидаю.
3: Чуєш цілий альбом? З 8 пісень, якраз рік, поняла? По сезону набрала, скинула, набрала, скинула. Була пісня «Набираю», називається, вона, значить, написана, ну, очевидно, як і всі мої пісні, через якусь пережиту мною історію, але я жартую, що ця пісня про духи Ганімед, тому що там є рядочки, що ти пахнеш мені ще серед людей. І так і дійсно було. Тобто цей хлопець, з яким ми зустрічалися, він користувався цими духами Ганімедом. А вони в якийсь час були дуже популярні. І я ходила по вулиці.
2: Ганімед, звучить як якась
3: всі...
2: образа, а не це, а не дуже популярні духи.
3: Пахнуть, знаєш, ти повертаєшся,
2: Ганімед,
3: десь він є.
2: Да?
3: Ну, десь якось, да, воно так, реальний Ганімед з напором. Ось. І вийшла ця пісня, значить, у мене. І потім нам прийшла думка з моєю подружкою, з Женєю. Вона займається вокалом якраз такі, що,
2: да, це моя...
3: що ця пісня, вона дуетна. І якось так, що...
1: А ви, до речі, Татіша, ви були з Таяною знайомі до того, як пісню записували, чи ні? Чи це ваша перша така якась...
4: Ні, ми познайомились рік тому на студії. Я прийшла записувати свою пісню. І зустріла там Танюшу. От ми познайомились.
1: Яка улюблена пісня твоя у Таяни, а?
4: Ну, я люблю Марічку. Це улюблена пісня моєї доньки. Тому от для мене от Марічка така.
1: Ясно.
4: По-перше,
1: але...
4: ми її також знімали рілс в Португалії. Я знімала. Ну, не я знімала, я була присутня. Тому вона така мені близька.
3: Я ж їй забрала сукню тоді ще для цього рілсу.
4: Да,
3: коротше,
4: да,
3: ми
4: да,
3: зблизилися.
1: Ми як подружки, нормально, да, одягом міняєтесь.
4: Вона мені дала свій піджак, я дала їй сукню.
2: Головне, чоловіками не мінятися, одягом то ладно.
4: Та й мої чоловіками можемо помінятися, що ми не жадні.
3: А от всі, правда, так,
4: я тобі колишнього можу віддати.
1: Слухайте, ну нормальок, як бачимо, вже є історія для наступної пісні, да? Про те, як ви мінялися чоловіками буде.
3: Відданий колишній. Чекай, переданий колишній.
1: Спадок дістався, все, так.
3: Спадковий колишній.
1: Так, добре, ну що, дівчата, досить говорити, ми зараз будемо говорити не про Марічку, а слухати «Набираю». Татіша і Таяна на Люкс ФМ прем'єра, погнали.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, тільки що відбувалась прем'єра в ефірі Люкс ФМ. От, але найцікавіше, звичайно, відбувається, як завжди, поза ефіром, да? Бо, по-перше, ми тільки що дізналися, що у нас в студії одночасно перебувають 4 Тетяни. Та-дам! А по-друге, слухайте, ну, напевно, ні, це найперше. Якось сьогодні день народження Таяни, а в газетах не написали сьогодні,
2: я
1: розумієш?
2: Я не знаю, все. З днем народження, Танюша!
1: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Таяна! Happy birthday to you! Бач, і пісню по радіо тобі тільки що, не то, що включила, а заспівали навіть цілу.
2: Я в дитинстві, тобі по-справжньому.
1: Знаєш так, дивіться, ми дуже любимо ексклюзивні історії від наших гостей. І от Таяна почала нам розповідати історію, як вона прийшла в магазин білизни.
2: Купувати трусіля.
1: Да, але ну, завершення не почув. Давай, коротенько,
2: і
1: для наших слухачів.
2: Купляти. І бачу, дівчинка, напевно, тільки почала працювати, зовсім геть молоденька. Ну, зумірша, походу. І вона мені показує різні, значить, варіанти, там такі, сякі, треті, і показує мені труси бавовна, по-моєму, не пам'ятаю, що за такі, ну, такі вони
3: хороші,
2: щільні,
3: да?
2: Хороші такі, знаєш, зимові.
1: Хороші, приятні такі,
2: такі,
1: да?
2: Такі хороші, приятні труси. І я кажу, о, давайте мені оці, значить, мережі, оці з начосом. І вона каже, які з начосом? Я кажу, ну, оці ж мені показали. І вона як починає сміятися.
1: А, вона не чула, напевно, такого.
2: Вона не чула такого жарту, типу, що труси з начосом. І вона ж вийшла з магазину, передала труси іншій продавщиці, бо вона не могла сніматись. І поки я розраховувалася, вона сиділа, сміялася, і потім вибачалась, каже, дуже вибачаюся, вона хвилин 10 так точно сміялася. Але я потім ще пішла і кажу, да, дякую вам за труси з начосом, і вона далі. Далі я її добила.
1: Так,
3: та
1: ви бачите,
3: писали.
1: Як піднімають настрій труси з начосом,
2: труси
1: а не тільки тепленько роблять. Да? Так, але, дівчата, ми ще вас не відпускаємо. Зараз так. Буде для вас рубрика.
3: Рубричка «Він 10 з 10», але відповідаємо по черзі і чесно.
0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
3: Спочатку Таяна. Він 10 з 10, але не співає тобі щодня пісню «Фантастична жінка».
2: Боже, слава Богу.
3: 10 з 10?
2: 10 з 10.
3: Тепер Татіша. Кидає брудну білизну завжди повз кошика.
2: Ну, він 9 з 10, я піднімлю. Але 9 з 10.
3: Таяна каже, що мама готувала смачніше.
2: Мінус 10.
3: Пише «Окей» після твого повідомлення на 15 рядків. По черзі.
2: Ну, він нуль.
3: Нуль. Він просто нуль.
2: Помножений.
1: Знаєте що, ми не любимо болтати просто.
3: Ага. Носить скіні джинси.
1: Ой.
3: Джинси.
2: Блін, ну, навіть не знаю.
3: Та, ну, хороший такий, десяточка, але от, ну, такий у нього грішок.
2: Не знаю, ну це якось не мій стиль. Може для когось 10 з 10, для мене ні.
3: Давай, 0 з 10. Якщо ти захворіла, каже, не хворіє, то буде свариття.
2: Мінус 100.
4: Да, ну це якось не вписується в мій образ життя.
3: Їсть піцу ножем і виделкою.
2: Він італіанець. Дивіться, тако, риба, птиця, піца, молодиця, береться руками.
3: Да, ну головне, щоб ще тебе годував, не тільки сам їде.
1: Тобі яка оцінка? Що ти розстріли?
3: Да, яка? Давай.
2: Я не знаю.
1: Дай мордайнемік.
2: Три.
1: Добре.
3: 3 з 10, окей. Любується собою в кожній дзеркальній поверхні. Боже, який красивий.
2: Це мій чоловік. Він 10 з 10.
3: Це Женя.
1: Брехня.
3: 10 з 10, да?
2: Так, це мій чоловік.
3: На твоє нічого не треба, реально тобі нічого не купую в магазині.
2: Ну, він би вже, не знаю, де був би.
1: Ну, кажи, 3, 5.
2: Мінус 20.
3: Хорошо. Спілкується з колишньою.
2: Ну, 0.
3: 0 з 10, правильно. Завжди забуває день народження твоєї мами.
2: Це до мене питання.
3: Так, давай.
2: Ні, ну це нормально, він же ж не свята людина. Ну, десь, ладно, 5 з 10.
3: А твій день народження, якщо забуває?
2: Ну, теж.
1: Ти вже до татіше.
3: Ну, хорошо, давай.
2: Ага, ну... Ну, 5 також.
3: Їздить на електросамокаті або моноколесі?
2: Та будь ласка. Хай їздить на чому
1: оцінку.
2: Хоче. Але, ні, чекай. Ну, в нього є авто.
3: Ну, цього ми не знаємо. От їздить він на електросамокаті і моноколесі. Якщо нема.
4: блін, таке от...
1: Ти так довго думаєш, слухай.
4: Ні, ну розумієш, бо я логік. Я тепер, я, ну, я бачу це з різних сторін. От,
3: ти тепер все
4: я...
3: прораховуєш.
4: Розумієш, я з сином і на моноколесо. Це як? Це я йому на гаргоші, а син мені на гаргоші, розумієш? І це ж буде ейфелова
3: буде
4: вежа.
3: Буде ще один синок, виходить.
4: Ну так, да, виходить, два сина і мать на моноколесі. Ні, 0 з 10.
3: Ну і останнє питання теж буде для Таяни. Він не дивиться «Фабрику зірок» заради тебе.
4: Ні, нормально. 9 з 10.
3: Включай настрій. Дівчатки, які ви серйозні взагалі?
1: Вони просто ще не почали святкувати взагалі день народження Таяни, розумієш?
3: Вони рано вже розігріться.
4: Так. Ви всі серйозні, я взагалі...
1: Вон мікрофон, господи, забула вже.
4: Взагалі міст не серйозні. Де ти в мені бачиш серйозність?
1: Так, друзі, все, хай ідуть святкувати вже, так, чесне слово. У нас були в гостях сьогодні Татіша і Таяна, представляли свою нову пісню, яка називається «Набираю». Кліп вже є, можна дивитися, шукати.
4: Нема кліпа, ми не знімали, ми
1: ну
4: ще не заробили.
1: Ну і правильно, хоч рілсик якийсь знімі, рілсі, щоб люди
4: потрібно
1: подивитись на вас.
4: В турі заробити.
3: Рілси є.
1: А ви вже в турі, сказати. Боже, в них стільки планів. Короче.
4: Розкажи
3: а
4: про
3: що,
4: тур.
3: У нас тур, Жень, розкажи, що тур.
1: Тур у вас?
3: Так.
1: Клас. А ну, я ще
4: вже,
1: в курсі був про тур.
4: Вже два концерти вже поспівали, зараз ще 10-го, 17-го,
1: 22-го. Ви вдвох їздите в турі, так?
4: Так, і Танюша гість.
1: Угу, я поняв, так. І що, де найближчим часом? Можна буде вас побачити?
4: 10-го. 10 жовтня Вінниця, 17 жовтня Рівне, 22 жовтня Львів.
1: Боже мій, ти так все запам'ятала?
4: Так багато, аж три міста є.
1: Так, дівчат, ну гарних вам відвідувачів. Нехай приносять квіти, закрутки якісь там, може,
4: закрутки, там, я люблю помідори.
1: Тушоночку так, якусь, знаєш,
4: грибочки,
1: типу. Бо, знаєте, грибочки, зима, кажуть, буде тяжка, все знадобиться. 100%,
3: правильно?
1: Так. От, ну і нехай пісенька стає класним хітом. Все, дякую, раді були вас
4: дякую
1: бачити, приходьте ще!
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: себе.
1: Софочка, ну скільки можна крутитись біля дзеркала? В твоєму віці вже треба вміти одягати обличчя на пам'ять.
2: Купила кіндер з принцесами, а там виявився динозавр. Тепер я розумію, що пережила моя мама, коли я виросла.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
3: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, трохи ще хапаємо теплих деньочків цієї осені. І завтра, от іде, якесь покращення. Сонечко буде, да, багато де?
2: Так, сонечко буде майже всюди. Невеличка хмарність і навіть трошки дощу може накрапати тільки на сході країни. До речі, там буде все одно тепло від 15 до плюс 19 аж. Нарешті території буде суцільне сонце. На заході очікуємо 16-18, на Закарпатті до плюс 21. В центрі від 15 до 17, на півдні 18-20. Трохи менше традиційно в Одесі, там 17-19. Ну і 15-17 очікуємо також максимально в день на півночі та в столиці, в нашому Києві.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Україна!

ексклюзивно на Мегого. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, що про нас говорить позов, який ми сидимо постійно? Розкажемо через кілька хвилин в хороших новинах. Щось про себе новеньке дізнаєтесь, не пропустіть. Через пару хвилин вже все буде точно ясно.
1: Хіт за хітом. На Люкс ФМ.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Опа! І перша найкраща новина, яка тільки може бути зараз, це те, що робочий денечок завершився. 18:01 в Україні.
2: Ура!
1: Бо зрадуйтесь, люди! Так, що ще розкажете?
2: Є ще хороші новини.
1: А ну.
2: Штучний інтелект від Google Gemini тепер може телефонувати замість вас. Дізнаємося, що говорить про наш характер поза, в якій ми сидимо. А акції Meta злетіли на 32% через додаток Muse, що посів перше місце в App Store.
1: Так, це от коли не дуже хочеться дзвонити, да, от він буде, значить, цей Gemini тепер, чи хто, Gemini, да?
2: Так.
1: Буде
2: та.
1: За нас дзвонити. Ну, як це зробити?
2: Ну, це нове це покоління, воно ж взагалі не любить телефонувати. Вони не знають, що таке говорити по телефону, теревенити по 3 години, да, там з подружками це спілкуватися. Вони ж тільки пісульки ці писати можуть.
1: Так прекрасно, пісульки написали і все, і хватить. На що це? Ля-ля-ля, ля-ля-ля
2: язиками. Спілкування. Ну, коротше, все, хто не любить дзвонюватися, радійте, тому що технологічний гігант Google запустив нову корисну функцію для користувачів Gemini, яка бере на себе найнудніші повсякденні завдання – телефонні переговори. Тепер ви можете просто попросити штучний інтелект, наприклад, забронювати столик в ресторані, дізнатися ціни там в якомусь місці, уточнити графік роботи чи дізнатися наявність товарів в магазині. Gemini самостійно здійснює виклики, спілкується з адміністраторами, ввічливо попереджає, що говорить цифровий помічник і надсилає вам готовий підсумок розмови з усією потрібною інформацією.
1: Ой, слухайте, це реально класно. Оце час витрачати, десь там подзвонити про щось.

0: Слухайте, от зараз, якщо пенсіонери опануються, ви собі уявляєте, скільки дзвінків буде в пенсійний фонд, який, чи ще в якісь от штуки, де там субсидії якісь і так далі.
1: До них ще спробуй додзвонитися, отут є проблема.
0: От нехай додзвонюється Gemini тепер.
1: Так, ну так що ця функція вже активно розгортається в додатку для користувачів Pixel та Android. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, що ж про нас говорить позов, який ми сидимо. Зараз подумайте, в якій позі ви найчастіше сидите, да?
0: Це, типу, от як сидиш на роботі, от в якій ти там приблизно позі, да?
1: Так, на роботі або вдома, тому що дуже багато може це розповісти про наш характер та наш емоційний стан. Наприклад.
0: Я дуже люблю, от зразу, щоб потім чого не сказали, от зразу скажу, давай. Подивимося, чи є така поза. Я люблю сидіти і оце ноги на стіл закинути. Ну, не вдома.
1: А, до речі, тут такого немає.
0: Ні? Все, тоді
1: вдома
0: я пішов.
1: Вдома ти теж так любиш. А ти знаєш, як ти сидиш? Ти сидиш отак от щиколоткою на коліні. Отак ти любиш ще сидіти.
0: Так, да, є.
1: А оцаке є. Наприклад, звичка скрещувати ноги. Це я постійно скрещую ноги. Притаманна...
0: Ну, не постійно.
1: Притаманна мрійникам та творчим особистостям, які цінують особистий простір. А от зімкнуті коліна і розведені ступні, отак, знаєш, коліна звели, а ноги там ступні розвели. Угу. Це вказує на спонтанність, багату уяву та вміння легко пристосовуватися до змін. Якщо ж ви сидите прямо з паралельно поставленими ногами, трошки їх розкривши, да? Це знак пунктуальності, дисципліни та високої вимогливості до себе. Тоді як поза цифра 4, Женю, це саме про тебе, щиколоткою на коліні, видає впевненого лідера,
0: оба,
1: готового відстоювати власну думку.
0: Оба.
1: Оце ти завжди, да. Звісно, що на нашу позу може там впливати і банальна втома, і просто зручність крісла, але, ну, прикольно, реально співпадає.
0: Да, але дивіться, є ж деякі люди, в яких робоча поза лежачі, так би мовити, да? Вони не сидять. Щось про це сказано? Ні? Да, ну, ладно.
1: Це означає, що вони заробляють гроші. А тепер про те, що технологічний гігант Мета переживає справжній золотий вік. Всього за один місяць вартість акцій компанії злетіла на 32%, встановивши новий абсолютний рекорд. Головним рушієм такого шаленого успіху став реліз їхнього нового додаточку – Muse. Це такий розумний асистент для генерації креативного контенту, виправлення текстів і швидкого пошуку ідей на базі ШАІ. Новинка ця миттєво обігнала всіх конкурентів, впевнено посіла перше місце за завантаженням у Web Store, і користувачі зараз просто в захваті від можливості нового цифрового помічника, а інвестори в захваті від своїх денежок на карманчику.
0: Слухайте, я ще про нього не читав, якось я тупанув. Треба подивитися, що воно таке.
1: Юз, дуже багато
0: обов'язково
1: про нього говорили, так.
0: Да, може і нам знадобиться. У вас все?
1: Так.
0: Друзі, побігли далі, вечір продовжується, всім легкої дорожки додому і шикарного вечора поруч з близькими, рідними і щоб смачно було там.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: отак от зараз будете радіти від гарного прогнозу в гороскопі від Lux FM для кожного знаку зодіаку. 100%.
1: Гороскоп. Вечірнє шоу Сепочком. Овен.
2: Ваша енергія завтра буде бурлити краще, ніж кава зранку. Тому сміливо згортайте гори чи хоча б робочий стіл.
1: Телець.
2: Влаштуйте собі завтра день маленьких радощів. Замовте той самий круасанчик, який хотіли. І хай весь світ з його дедлайнами почекає.
1: Близнюки.
2: Всесвіт готує вам стільки крутих новин завтра, що ваш телефон закипить від сповіщень та лайків. Очікуйте.
1: Раки.
2: День ідеально підходить для того, щоб підкорити світ своїм шармом. Ну, або хоча б виграти всі суперечки в чатіках.
1: Лев.
2: Вмикайте свою найосяйнішу усмішку, тому що середа пройде під вашим особистим софітом і зі збором компліментів.
1: Діва!
2: Завтра навіть ваш перфекціонізм піде в танці, тому що все складатиметься легко, чітко і зі 100% кайфом.
1: Терези!
2: Баланс буде знайдено. Дозвольте собі трошечки солоденького, і вирішення будь-яких завдань піде як по маслу.
1: Скорпіон!
2: Ваша харизма завтра буде працювати на максимум, так що готуйтеся магнітити до себе лише приємні сюрпризи і правильних людей.
1: Стрілець!
2: Середа принесе вам такий потужний вайб пригод, що навіть дорога на роботу здасться захопливим квестом.
1: Козоріг!
2: Зірки дозволяють забити на суворо продуктивність завтра і просто кайфунути від того, які ви насправді круті.
1: Водолій!
2: Готуйтеся генерувати геніальні ідеї зі швидкістю світла, тому що завтра ви будете головним джерелом натхнення для всіх навколо.
1: Риби!
2: Ну а риби, як завжди, будуть ловити хвилю суцільного релаксу і бонуси від долі. Вона завтра буде на вашому боці.
0: Ще на вашому боці також буде і Люкс ФМ. Завтра і післязавтра, і далі. Слухайте Люкс ФМ, і точно буде вам щастя.
3: Люкс ФМ, включай настрій.
4: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

0: Зайка, ну нащо тобі ті квіти? Вони ж зав'януть.
1: Ой, ну а нащо мені тоді ти? Ти ж теж загнешся.
0: От дарма ти відмовляєшся, пельмешки просто фантастичні.
1: Пельмешки, може, і фантастичні, але нормальні люди беруть в кінотеатр попкорн.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
0: У-ля-ля.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і сьогодні будемо тюнінгувати ваші дикі принти. Адже на зміну хижацькому леопарду та зміїній шкірі приходить неймовірно ніжний, милий та затишний принт під оленя. Цього сезону будинки моди та світові IT Girls божеволюють від цього плямистого біло-коричневого візерунка, який додає аутфіту особливої м'якості, теплоти та природного благородства. Принт під оленятко ідеально виглядає на пухнастих шубах з еко-хутра, замшевих куртках, вкорочених жакетах, а також на стильних аксесуарах. Наприклад, мікросумках, капелюшках або взуті. Він чудово вписується в осіннє кольорне комбо з теплими бежевими, шоколадними, молочними та глибокими бордовими відтінками. Ну а щоб принт під оленя виглядав максимально дорого та елегантно, робіть його єдиним акцентом вашого луку. Наприклад, поєднуйте плямисту шубку чи жакет з лаконічними білими штанами палаццо, базовим кашеміровим гольфом та молочними чоботами. Не бійтеся експериментувати та бути яскравими.
1: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: А я так і знала.
1: Боже мій, що ти так і знала на цей раз?
0: Та що? Значить, поополювалися люди цим оземпіком, поскидали свої кілограми, а тепер вже почала відлазити всяка побочка.
1: Танечка, ну де почала? Ну в кого почала?
0: Ну де, в інтернеті вам пишуть.
1: Та думаю, що треба не фігньою займатися, а діяти по старінці, худнути як раніше.
0: Що, сидіти на дієті і ходити в спортзал?
1: Та ні, це дуже довго і дорого.
0: А що тоді?
1: Ну раніше ж теж в людей був ритуал швидкого схуднення. Так званий вінтажний оземпік.
0: Який? Ти можеш нормально сказати?
1: Який? Кава, сигаретка на голодний шлуночок. Після такого ритуалу точно не поправлялись і зразу швидко скидали як мінімум 500-700 грам.
0: Ой, це точно було ще й дешевше, ніж сучасний оземпік цей, да?
1: Але ми, якщо що, ні до чого не агітуємо, так би мовити. Так що, друзі, тільки до здорового способу життя хіваше. Переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Макс Барських і Коліє.

Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама.
8: Хіт за хітом.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ні. Я тобі ставлю запитання, ти просто коротко відповідаєш так, ні. Погнали.
1: На Люкс ФМ. Так.
0: Тарас, ти снідав сьогодні?
2: Так.
0: Слідкуєш за своєю вагою?
2: Так.
0: Купував за останні півроку чорну ікру?
2: Ні.
0: Соромився переодягатися в чоловічій роздягальні?
2: Ні.
0: Хотів би дует з Анною Трінчер?
2: Ні.
0: Говорив комусь, та ви знаєте, хто я?
2: Ні.
0: У тебе були замовлення в магазині для дорослих?
2: Так.
0: Було таке, що не залишав чаєвів рєсіку через погане обслуговування?
2: Так.
0: При зустрічі дав викупняка Потапу?
2: Ні.
0: Вмієш грати в шахи?
2: Так.
0: Вигравав у казино?
2: Так, мало, на жаль.
0: Ти зараз живеш в орендованому житлі?
2: Ні.
0: За останні два тижні попадався на камеру фіксації порушення ПДР?
2: Так.
0: Тобі подобаються пісні Шугара? Так, ні?
2: Ні, скоріше ні.
0: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Я не згадав пісню.
0: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Так.
0: Прекрасно, це все, що нам потрібно було знати. Тарас Тополя, гурт «Антитіла», був в ефірі «Люкс ФМ». Таким класом.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Хіт
1: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Малакія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
3: a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua. Україна!

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече, Вітагропартнер, друзі на полі.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: У нас у нього сяг Тарас Тополя. Ми з тобою давно знайомі, але хочеться про тебе ще більше дізнатися. Зараз наша рубрика «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто коротко відповідаєш «Так, ні». Погнали.
0: На Люкс ФМ «Так».
1: Тарас, ти снідав сьогодні?
2: Так.
1: Слідкуєш за своєю вагою?
2: Так.
1: Купував за останні півроку чорну ікру?
2: Ні.
1: Соромився переодягатися в чоловічій роздягальні?
2: Ні.
1: Хотів би дует з Анною Трінчер?
2: Ні.
1: Говорив комусь, та ви знаєте, хто я?
2: Ні.
1: У тебе були замовлення в магазині для дорослих?
2: Так.
1: Було таке, що не залишав чаєвів рєстіку через погане обслуговування?
2: Так.
1: При зустрічі дав викупняка по тапу?
2: Ні.
1: Вмієш грати в шахи?
2: Так.
1: Вигравав у казино?
2: Так, мало, на жаль.
1: Ти зараз живеш в орендованому житлі?
2: Ні.
1: За останні два тижні попадався на камеру фіксації порушення ПДР?
2: Так.
1: Тобі подобається пісні Шугара? Так, ні?
2: Ні, скоріше ні.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Я не згадав пісню.
1: Поцілував би чоловіка по-дорослому за лям баксів?
2: Да.
1: Прекрасно, це все, що нам потрібно було знати. Тарас Тополя, гурт «Антитіла», був в ефірі «Люкс ФМ».
0: Таким класним був сьогодні ранок.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua. Україна!

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Найбагатша людина світу, власник Тесла та SpaceX Ілон Маск, чий статок вже наближається до позначки в трильйон доларів, розсекретив своє неочікуване місце проживання. Виявилося, що зараз Маск мешкає у скромному алюмінієвому фургоні. Мільярдер особисто курує будівництво нового гігантського дата-центру для компанії зі штучного інтелекту в штаті Теннессі і зізнається, що воліє спати за 2 кроки до робочих цехів та серверів, аніж витрачати дорогоцінний час на дорогу. Під час одного із виступів Маск жартома назвав свій трейлер навіть палацом. І що цікаво, його фургон є справжньою класикою. Раніше такі автівки використовували в НАСА для карантину місячних астронавтів місії «Аполлон-11». Секретний агент 007 вже обраний. Британський сценарист Стівен Найт, відомий культовим серіалом «Гострі картузи», офіційно завершив першу чернетку сценарію для 26-го фільму про легендарного Джеймса Бонда. Найт зізнався, що робота над цим проєктом стала для нього справжнім обов'язком перед країною. Більш того, сценарист натякнув, що писав текст вже із врахуванням конкретного актора, ім'я якого він вже знає. Знімальним процесом, до речі, керуватиме режисер Дені Вільньов, творець «Дюни», тож на всіх шанувальників якісного кіно чекає справжня кінематографічна бомба. У США паралельне паркування стало не просто класною навичкою, яка може викликати стрес, а ще й популярним видом спорту. Тепер ця справа перетворилася у США на справжнє автомобільне шоу та чемпіонати, які проводять у тамтешніх містечках. Зокрема, турніри вже підкорили Піттсбург та Портленд, а тепер до фанатського руху приєднується ще й Філадельфія. На змаганнях судді оцінюють не просто факт паркування, а філігранну точність, швидкість, мінімальну кількість рухів, відстань до бордюру та навіть видовищність і стиль виконання маневру. А от нагороди не менш кумедні, ніж сам чемпіонат. Тому що переможці в різних містах отримують, зокрема, трофей з вмонтованим шматком справжнього дорожнього бордюру, грошову премію в $76, якої якраз вистачить, аби сплатити один штраф за паркування, золоту статуетку у формі іграшкової машинки Subaru, а ще безкоштовні паркувальні абонементи та б'юті-маски для зняття стресу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Нью-Йорку почали випікати і продавати елітний хліб. Там відкрилося пекарня лише з одним продуктом – хлібом. І тепер за ним шикуються черги. Річ у тому, що тамтешні майстри продають 100% органічний житній хліб на заквасці. А його родзинка в тому, що для випікання використовують 57-річну закваску, а саме борошно возять прямо з австрійського млина. Такий ексклюзив мало коштувати не може, тому 1,5-кілограмовий буханець коштує $60, хоча можна взяти четвертинку за 15 баксів. Окрім хліба, у закладі пропонують ще 12 варіантів фірмових бутербродів, зокрема із лососовою ікрою, вершковим маслом чи австрійським абрикосовим варенням. Про голівудські таємниці поговоримо. Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася премія «Еммі», де на червоній доріжці красувалася зірка культової комедії «Один удома», 46-річний Маколей Калкін та його 38-річна нареченна акторка Бренда Сонг. І от під час фотосесії один з папераці покликав пару позувати, звернувшись до них як до подружжя. «Пане і пані Калкін». Бренда одразу ж з усмішкою його виправила, каже: «Ще ні». Такого не було. І потім повернулася до коханого, грайливо поплескала його по грудях і додала, що зовсім скоро статус реально зміниться. Таким чином, селебріті розсекретила свої плани на майбутнє. Я ж нагадаю, що зіркова пара разом з 2017-го, заручилися вони у 2022-му і вже виховують двох спільних синочків – 5-річного Дакоту та 3-річного Карсона. Хоча вони жартують, що були б не проти таємно втекти і побратися без зайвого галасу, мама Бренди вимагає справжнє велике свято, тож чекаємо на пишне весілля зірки фільму «Сам удома». Україна офіційно підтвердила свої наміри взяти участь у Євробаченні 2027. І от тепер стало відомо, що музичним продюсером національного відбору офіційно став відомий композитор та виконавець Дмитро Шуров, він же «Піанобой». Він повернеться до цієї ролі втретє. До слова, організатори вже розпочали прийом заявок від українських виконавців, який триватиме до 2 листопада 2026 року включно. А ім'я нашого представника на конкурсі в Болгарії ми дізнаємося у лютому 2027-го. У Японії запустили першу швидку допомогу для роботів-гуманоїдів, яка буде обслуговувати виключно роботів. Тамтешній IT-гігант представив це творіння, і по факту це фургон з фіолетовими проблисковими маячками, зовні дуже схожий на звичайний медичний автомобіль. Але всередині це справжня пересувна майстерня. Там їздить бригада інженерів, ремонтний інструментарій, діагностичні комп'ютери, запчастини та навіть запасний робот-гуманоїд. Якщо пошкодженого робота не вдасться відремонтувати прямо на місці, швидка одразу замінить його іншим гуманоїдом, аби робочий

0: процесу клієнта не зупинявся ні на хвилину. Поки що такий фургон лише один, але інженери впевнені, що з поширенням роботів у нашому житті такі виклики стануть буденністю.
1: Новини на

0: Токіо.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро.